Restless Oceans av Anna Klein med Elbphilharmonikerna som första stycke i deras konsert här i natt. Nu får de sällskap av unga stjärnskottet Maria Duenas i Max Bros första violinkonsert. Alan Gilbert är dirigent.

Max Brooks första violinkonsert. Vi hörde Maria Duenas som solist tillsammans med Elbfilharmonikerna ledd av Alan Gilbert. Det är deras konsert vi hör här i Notturno. Nu får vi höra Duenas själv.

Maria Duenas spelade här Johan Halvorsens Vesslemöjs sång. Och för att avsluta konserten så ska vi få höra två stycken med Elbphilharmonikerna återigen. Först Brahms första symfoni.

Brahms första symfoni i C-moll med Elbphilharmonikerna ledd av Alan Gilbert. Och extra numret, det känner ni säkert igen.

Visst var det Sommarsalm som Älvfilharmonikerna spelade, Valdemar Åhléns melodi, men så var också det här en konsert från Östersjöfestivalen i Stockholm. Vi fortsätter med mer musik här i Notturno, härnäst av Wilhelm Stenhammar.

Det var Stenhammars fjärde stråkkvartett i A-moll vi hörde med Yggdrasil-kvartetten. Och sist innan klockan ska slå fyra hör vi en sång av Albert Roussel med René Chalupts text.

Ola Eliasson och Mats Jansson framförde Cœur en péril av Albert Roussel. Så har klockan blivit 4. Vi har 2 timmar musik kvar innan morgonen gryr och härnäst av Liatoshinsky.

Cembalomusik skrevs inte bara under barocken, det skrevs lite under 1900-talet också. Till exempel denna cembalokonsert av Frigyes Hidash. Här hörde vi Borbolla, Doborgi och Concentus Ungaricus. Nu blir det norska danser.

Det var Griegs första norska dans vi hörde. Leif Ove Andsnes och Håvard Gimse, två stora pianister, spelade här tillsammans. Händel har skrivit musik om sömnens gud.

Gentle Morpheus. Det här är Händels musik från hans Alceste. Emma Kirkby sjöng med Academy of Ancient Music, ledda av Andrew Mansi. Och något senare levde Marianne von Martinez.

Johannes Wiltner ledde BBCs konsertorkester i en symfonia i C-dur av Marianne von Martinez. Tarquino Merula är det som ska få underhålla oss med sina toner nu, toner från 1600-talet.

Crediti från verket Salmi e Messa Concertata av Tarquino Merula. Här hörde vi ensemble Daimonion spela. Och här, inte ett landskap men ett havslandskap, Seascape.

Det var engelska Ruth Gibbs som skrivit om denna havsscen. Hennes Seascape framfördes av BBCs nationella walesiska orkester ledda av Jonathan Bloxham. Och vi avslutar nattens sändningar med Palestrina.

0: puhdas pohtin. Ton kuuntelat Saame Radio ja Valle kuulla hodla siht ruotsakilli. Här följer en sändning från Saame Radion som vi inleder med nyheterna på svenska.
1: Moderaternas partiledare Ulf Kristersson är bekymrad över tonläget i debatten om rennäringen och andra samiska intressen.
2: Det är en väldigt polariserad diskussion om det här just nu. Jag är rätt bekymrad över detta.
1: Kristersson säger vidare att staten måste vara med och lösa de intressekonflikter som har uppstått i frågan om upplåtelserätten av småviltsjakten och fisket.
2: Jag är övertygad om att de här stora och svåra intresseavvägningarna som måste göras, som ska inkludera samiska rättigheter, som ska inkludera till exempel gruvfrågor, som ska inkludera även jakt- och fiskefrågor i framtiden. Jag tror att det här kommer kräva ytterligare en sån samlad utredning som tittar på intresseavvägningarna.
1: Under mandatperioden har samiska förvaltningskommuner och regioner fått mindre pengar från regeringen. Även Samiskt språkcentrum fick mindre pengar, vilket ledde till att en tredjedel av de anställda fick sägas upp. Enligt Ulf Kristersson finns det andra sätt att främja samiska språk än att öka budgeten till språkarbete.
2: Man främjar ju på olika sätt och budget är ju också ständiga prioriteringar och avvägningar naturligtvis. Jag har inte de exakta budgetsiffrorna i huvudet här, men vi gör ju årliga prövningar av budgetar och de kan både öka och minska. Språkfrågan är viktig. Vi tycker att alla nationella minoritetsspråken är oerhört viktiga. Det tycker vi har visat på många olika sätt. Budgeten är ett sätt, men det finns ju andra sätt också.
3: Har ni några konkreta förslag?
2: Nej, jag har inga konkreta förslag nu inför valet om just den här frågan. Men det här är viktiga saker.
1: Reporter Aron Bergdahl, Anne-Laila Blind-Petersdotter, Sameradion.
4: Nedskräpningen i fjällen minskar kraftigt enligt en ny mätning från STF och Håll Sverige Rent.
5: Det beror nog inte bara på att det görs av sig själv utan på att vi pratar om det, vi informerar om det, vi går ut på sociala medier och pratar om det, vi har samarbete tillsammans med andra inom besöksnäringen i området och gör gemensamma insatser. Vi plockar skräp, vi informerar våra gäster och så vidare.
4: Det säger Marit Sarri, områdeschef för STFs fjällstationer i Ritsem, Abisko, Kebnekaise och Saltolukta. Sedan 2020 har mängden skräp längs de uppmätta lederna minskat med 65%. I årets mätning finns toalettpapper inte längre med på topp 10-listan. Istället är snusportioner det vanligaste skräpet.
5: Men våra gäster, de allra flesta är ju här, som är här, vill ändå göra rätt. Men det räcker med att det är en liten andel eller bara några få som släpper sitt skräp så syns det väldigt tydligt i den här känsliga miljön. En aluminiumburk eller bara en liten snusportion, det syns väldigt tydligt när den ligger där på fjällstigen.
4: Men trots minskningen menar Marit Sarri att arbetet måste fortsätta.
5: Man ser mindre skräp. När vi har haft våra informationskampanjer och när vi gör våra insatser så håller det sig rent och fint. Men så fort vi släpper på det eller inte där och tittar eller påminner så dyker det upp igen. Så att det här är ett ständigt pågående arbete.
4: Katja Ingagren, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Edipotto med musik, reportage och längre intervjuer.

0: Ulf Kristersson, statsminister och partiledare för Moderaterna. Välkommen till Sameradions partiledarintervju.
1: Tack så mycket.
0: Det är staten som sedan 1993 upplåter jakt och fiske på statens marker i fjällen. Är det ett system som Moderaterna vill se även framöver?
1: Ja, ytterst måste ju alltid vara staten som bestämmer detta. Sen finns det ju lagstiftning kring hur det ska gå till och det finns olika domar som man tar hänsyn till. Men ytterst så där, staten måste ju ta ansvar för det som ytterst är statens.
0: Just det. Högsta domstolen slog då fast i Girjasmålet att Girjas sameby har ensamrätt att upplåta jakt och fiske inom sitt område. Hur ska staten kunna upplåta en rättighet som den då kanske inte har?
1: Nej, men alltså domen gäller ju. Sen är det ju ingen tvekan om att det finns ett antal viktiga intresseavvägningar som lagstiftning, framtida lagstiftning, måste ta hänsyn till. Och där är jag övertygad om att mer måste göras. Vi hade ju en kommitté som arbetade som inte nådde särskilt långt. Nu har vi jobbat med direktiven, som det heter, till en ny sån kommitté. Jag är övertygad om att de här stora och svåra intresseavvägningarna som måste göras, som ska inkludera samiska rättigheter, som ska inkludera till exempel gruvfrågor, som ska inkludera även jakt- och fiskefrågor i framtiden. Jag tror att det här kommer kräva ytterligare en sån samlad utredning som tittar på intresseavvägningarna. Det är en väldigt polariserad diskussion om det här just nu. Jag är rätt bekymrad över detta. Men jag tror ytterst finns det svåra intresseavvägningar som måste göras. Och de kan staten liksom inte bara abdikera ifrån och säga att nu är det som det är och det kan man aldrig förändra. Domar gäller självklart inom den lagstiftning som nu finns. Men jag utesluter inte att det kan behöva lagförändringar. Och det ska då föregås i så fall av traditionellt arbete med en kommitté som tittar på detta. Och det här har blivit ytterligare angeläget nu i klimatfrågans spår, med behov av gruvor till exempel, som ju per definition gör stora ingrepp på plats, men som också kan skapa stora förutsättningar för Sverige som land att bli mindre beroende av andra länder när det gäller till exempel viktiga metaller för klimatomställning. Så det här är svåra saker, men staten kan inte bara abdikera och lämna det därhän, utan ytterst måste staten ta ansvar för detta, och därför skulle jag vilja se en ny sån bred kommitté som tittar på den frågan.
0: Tack för det. Vi ska gå vidare. Kristdemokraterna har beskrivit rennäringens ställning som riksintresse, som ett hinder för samhällsutvecklingen. Delar Moderaterna den synen?
1: Ja, jag bara konstaterar att rennäringen är ett riksintresse, men det finns andra riksintressen också. Det är det här som komplicerar saken. Och där har vi under ganska lång tid, tycker jag, haft svårt att diskutera de här sakerna på ett vettigt sätt. Jag är väldigt mån om att vi ska ha fungerande rennäring i Sverige, men det finns också andra riksintressen i de delarna av Sverige som är viktiga av nationella säkerhetsskäl, men också för många andra svenskar. Så att hitta en balanspunkt här, det tycker jag är viktigt. Jag tror inte att det är omöjligt, att det är svårt, det förstår jag, men det är också därför man behöver ha en sån samlad analys av hela frågan.
0: Okej, okay. Så rennäringens ställning som riksintresse vill ni ska ligga kvar?
1: Det är ett riksintresse, men det finns också andra riksintressen som man måste ta hänsyn till, och vi måste lära oss att hitta sätt att de ska kunna förenas.
0: En kartläggning från Sveriges Radio visar bland annat att mer än var fjärde gruva som fått beviljad bearbetningskoncession berör rennäringens viktigaste marker helt eller delvis. Den visar också att när gruvnäring står mot rennäring så ges gruvnäringen oftast företräde. Vad tänker du om det?
1: Ja, det här är återigen, det här, alltså, livet och världen är fylld av svåra avvägningar. Alla förstår ju att vi behöver gruvor runt om i världen. Och en fråga är ju, ska Sverige göra sig helt beroende av andra länder? Eller ska vi använda mer eller mindre våra egna förutsättningar? Och där är jag i grund och botten en varm anhängare av att Sverige ska använda våra egna förutsättningar. På ett miljömedvetet sätt naturligtvis. Och då kommer det alltid stå i delvis konflikt med lokala hänsyn just där gruvan finns. Jag tror att Sveriges nu 13 aktiva gruvor totalt upptar 1 promille av Sveriges yta. Så det är en ganska liten sak. Men det hindrar ju inte att det får stora konsekvenser just där. Återigen, det här är en av väldigt många samlade intresseavvägningar som man måste kunna göra, och sånt måste politiken klara av. Och då kan man inte bara bestämma sig för att det här vägrar vi ta i, utan det här är en diskussion som både Sverige och många andra länder kommer behöva ha.
0: Tack för det. Vi ska gå vidare. Under regeringens mandatperiod så har ni genomfört nedskärningar i budgeten för Samisk språkcenter och ni har även minskat budgeten för de samiska förvaltningskommunerna. Hur går det här ihop med statens, kommuners och myndigheters lagstadgade skyldighet att främja samisk kultur när flera samiska språk är akut hotade?
1: Ja, man främjar ju på olika sätt och budget är ju också ständiga prioriteringar och avvägningar naturligtvis. Jag har inte de exakta budgetsiffrorna i huvudet här, men vi gör ju årliga prövningar av budgetar och de kan både öka och minska. Språkfrågan är viktig. Vi tycker att alla nationella minoritetsspråken är oerhört viktiga. Det tycker vi har visat på många olika sätt. Budgeten är ett sätt, men det finns ju andra sätt också.
0: Mm. Har ni några konkreta förslag?
1: Nej, jag har inga konkreta förslag nu inför valet om just den här frågan. Men det här är viktiga saker.
0: Tack Ulf Kristersson, statsminister och partiledare för Moderaterna.
1: Tack så mycket.
0: Imorgon är det Liberalernas partiledare Simona Mohamsson som frågas ut. Jag heter Aron Bergdahl.
1: Tack.

Cembalosonat helt utan cembalo, minsann. Domenico Scarlatti har komponerat, men Jan Rettje tog tonerna och tonsättningen med sig in till sitt dragspel. God morgon och välkommen. Vet ni vad? Klassisk morgon har fått flera nya kärleksbrev bara sedan igår. Inte illa. Tack, säger jag som heter Pernilla Eskilsdotter och hälsar som sagt välkommen till onsdagen den 5 augusti i P2. Ja, jag kanske ska nämna orsaken ändå och tillägga att vi igår började fråga er efter musik som låter som just kärleksbrev. Så det är verkligen speciella toner som ni önskar just nu i dagarna.

Inte så konstigt att Andreas Brantelid här spelar med danska Concerto Copenhagen. Han är uppvuxen i Köpenhamn, Andreas, men vi vill ju också gärna räkna honom som svensk, men svensk-dansk då, för all del. Lars Ulrik Mortensen dirigerade Concerto Copenhagen. Och solist alltså i Josef Haydns andra cellokonsert här, Andreas Brantelid.

Lynn Palmers Saraband med Jody Luman. Och Lena kommer med första musikstycket här till oss som klingar som ett kärleksbrev. Sofia Källgren sång och Leo Vinland cello. Kärleksvals av Ulrik Neumann.

Fin duett här mellan cellisten Leo Winland och Sofia Källgren som sjöng Ulrik Neumanns kärleksvals. Vi skriver kanske inte lika långa innerliga kärleksbrev på det viset i dagens Sverige eller världen där sociala medier tar över och så på olika sätt. Och man chattar och mässar med korta fraser. Men tänk vad fint då om man bara kan liksom lägga en länk till ett melodistycke. En länk för den man uppskattar och vill ge sin kärlek till att lyssna på. Ett musikstycke som är som ett kärleksbrev. Det blir mer sånt under morgonen, lite då och då fram till 10 idag.

Kärlek i Murmansk, det är filmmusik av Alexander de Platte här. Och det var han själv som dirigerade. Och så Vladimir Ashkenazi som spelar Sergej Rachmaninovs preludium.

0: Rachmaninov-preludium. Ekot är omringat av pianomusik idag. Det blir regndroppsrikt preludium efter ekot nu på en minut med Gunilla Hansen-Bering.
1: Idag undertecknas avtalet om att flytta svenska fångar till Estland. Advokatsamfundet varnar för att internernas möjligheter att överklaga beslutet om att flytta sig begränsade. Men justitieminister Gunnar Strömmer säger att rättssäkerheten inte hotas eftersom fängelsevistelsen i Estland i stort motsvarar den i Sverige. I Ukraina har minst 15 personer dödats och minst 27 skadats i nya ryska anfall mot huvudstaden Kiev i natt enligt myndigheterna. Samtidigt uppger Ryssland att Ukraina återigen attackerat lokaler som tillhör e-handelsföretaget Wildberries. Enligt Ukraina ska Wildberries varor vara viktiga för Rysslands krigföring. Ett AI-baserat övervakningssystem kan ha minskat antalet självmord och självmordsförsök i Stockholms tunnelbana enligt en ny studie, rapporterar Vetenskapsradion. På de 14 stationer där systemet infördes minskade antalet fall från drygt 4,5 till 2 per år.
2: Hyllningar.
3: Hon sjunger också skitbra. Mm.
2: Sågningar.
4: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
2: Rabalder.
5: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
2: Radioapparater.
6: Ja, det ska vara radioapparater.
7: Stark fyra.
8: Gött.
2: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
9: Klassicism. Ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ett välbehövligt regndroppspreludium av Frédéric Chopin, spelat av Yundi Li. Alltså, man kan ju inte låta bli att fascineras av trender, eller hur? Ni vet att plötsligt så är de där byxorna man använde på 80-talet totalt inne igen, de som man var så fruktansvärt trött på ett tag. Och även om man säger att man inte påverkas av trender så, ja, det gör jag ju och det gör man ju. Efter pandemin så började litteraturintresset dyka upp i modevärlden. Och nu så visar det sig att det har fullständigt exploderat enligt Emily Dahl som är modejournalist och som berättade detta till SVT Kultur. Modevärlden är just nu tokig i framförallt litterär rekvisit. Och vad är det då? Jo, det kan vara läsglasögon, bokmärken och omslag av olika slag. Man vill helt enkelt signalera att man är en läsande individ, säger Emily Dahl till SVT Kultur. Läsandet, enligt henne, är också en klassfråga. Läsning tar tid och tid är pengar. Och det blir ett sätt att visa att man har ett ekonomiskt överflöde också, menar hon. Och dessutom längtar vi efter det taktila, något konkret att hålla i. Och det gillar jag. För om man har en bok i sina händer och inte i öronen, då är ju öronen fria att lyssna på musiken i klassisk morgon. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. God morgon.

En sats av Frans Berwald finns i symfoni nummer 2. Sixten Ehrling var det som dirigerade Malmö symfoniorkester.

Nya London-orkestern med Ronald Karp i Sailing By av Ronald Binch. Måste vara västlig vind när guden Zephyros blåser Venus, kärleksgudinnan, i land i snäckskalet till stranden på Cypern. Det är ju en jättekänd målning. Ska man se den så ska man åka till Florens och titta på Venus födelse. En konstnär, Sandro Botticelli, gjorde det här renässansverket. Ett av 1400-talets mest berömda italienska målningar, utan tvekan. Och det är förstås detaljerna som gör det. En oväntad detalj är att målningen är utförd på duk. Det var ovanligt i Florens under 1400-talet. Och den lär ha innehållit förgyllda detaljer som gjorde att den en gång skimrade på ett sätt betydligt mer än vad den gör idag. Och i bakgrunden bakom Venus när hon kommer i land där på sitt snäckskal så finns det apelsinträd som sannolikt anspelar på familjen Medici, mäktig rik familj som troligen beställde det här konstverket. Det finns detaljer också i Botticelli-musiken av Ottorino Respighi, Venus födelse, men de detaljerna får ni lyssna efter själva.

Tonsättaren Ottorino Respighi, han är verkligen en guide till mycket konst och kultur och också natur i Italien genom sina sviter. Han har gjort sviter till exempel om olika platser och också olika träd i Italien och i Rom. Men här är det då konst. Det är Botticelli-triptyken, tre stycken målningar av konstnären, renässanskonstnären Botticelli, som gett inspirationen. Beethovenorkestern spelade i Bonn, men konstverket Venus födelse finns i Florens, som sagt. Där hon då stiger i land i sitt snäckskal Venus på stranden på Cypern. På en helt annan strand satt vid ett tillfälle en tjej som heter Alicia. Hon satt där och lyssnade på musik på stranden vid en sjö i Falutrakten i Dalarna. Och så blev hon totalt knockad av ett stycke musik. Och det vill hon att vi också ska bli knockade av idag. Så vi lyssnar på det vid 8 om mindre än 10 minuter alltså. Och så ska jag ta och ringa till Alicia så får hon berätta själv om vad det är som betytt så mycket i det där musikstycket. En cellist som blir knockad av ett cellostycke, det kommer att handla om vid 8 idag.

0: John Fernström komponerar för idel blåsare, närmare bestämt 5 stycken i Pollux blåsarkvintett. Första inledningssatsen 1943 komponerade han den här blåskvintetten. Nu är det 2026 och den 5 augusti och klockan passerar precis 8. När hon hörde musiken, då fick hon sätta sig ner. Helt knockad av Amy Beachs stycke Dreaming i ett arrangemang för cello och piano. Alicia Rebak-Westin studerar cello på Musikhögskolan i Stockholm och har nu själv också spelat det här stycket. God morgon och välkommen, Alicia.
1: God morgon.
0: Du, berätta var du var någonstans när du hörde Dreaming första gången.
1: Det var när jag pluggade på folkhögskola uppe i Falun. Och jag var ute på en promenad på kvällen. Och så gick jag runt en sjö som ligger där. Och så hade jag satt på någon, så det är faktiskt första gången som en av Spotifys klassiska listor har gjort mig väl. Och då så kom den här låten upp och började spelas. Och då så var det verkligen så här solnedgången vid en sjö och det fanns en bänk som var jättefin. Så då satte jag mig ner och så fick jag drömma iväg lite grann.
0: Och nu då, när du lyssnar på det här stycket om och om igen, vad känner du när du hör det?
1: Alltså jag tycker att det som gör det här stycket så speciellt är ju liksom att det framkallar en slags känsla inom mig som ingenting annat gör. Det kommer liksom någon slags, jag vet inte hur jag ska beskriva känslan, men det känns vackert. Och det känns liksom drömmigt, så som stycket ändå heter. Det är verkligen en speciell känsla som jag får av det här stycket som jag inte har fått av något annat stycke.
0: Mm. Och när du då säger att det känns vackert, då går det liksom utöver själva musiken. Känns mer i tillvaron vackert när du lyssnar?
1: Ja, verkligen. Alltså det är så om man sitter som jag igår, sitter på tåg och tittar på liksom på vackra miljöer, då blir det liksom allting blir bara ännu mer vackert, det smittar av sig. Det gör det verkligen.
0: Underbart, det ska bli så spännande att få höra det här stycket alldeles strax. Jag vet ju, du är ju cellist och du spelar det här stycket själv nu också. Hur är det då? Blir det en annan upplevelse eller hur är det i relation till att bara lyssna?
1: Jag tycker alltså det är mycket roligare att själv spela ett stycke än att bara sitta och lyssna på det. Du får liksom, då får man sätta sin egen prägel på det. Det är ju inte direkt ett så jätte jättetekniskt svårt stycke, men min lärare har varit på mig om mitt vibrato hela de 2 åren som jag har gått på KMH nu, så det här har varit en jättebra övning för det och det har verkligen blivit som en belöning nu när jag kan spela det här och får att låta så som jag hör i mitt huvud och verkligen göra det vackraste jag kan med det.
0: Wow, så det här stycket har fått dig att få ett bättre svängande toner och levande toner också genom vibratot.
1: Ja, det har ju väldigt mycket att göra med liksom att skapa fraserna. Och bara vara så musikalisk som man bara kan. Och då hjälper vibratot mycket.
0: Mm. När i din tillvaro, du nämnde ju den här bänken i Falun och du nämnde tåget och sådär. Kan du på något vis säga när det här stycket betyder som mest för dig? I vilka stunder?
1: Jag skulle ändå säga när det är en liksom typ mer på en promenad. Alltså när jag sitter i min lägenhet så är det liksom, då är det bara ett annat vackert stycke. Men det är verkligen när det kan förgylla det som är omkring mig. Att det kan få mig att öppna mina ögon lite mer för saker. Det är då som det verkligen tar.
0: Nu lyssnar vi, Alicia. Amy Beach, Dreaming. Tack för att du var med i Klassisk morgon.
1: Tack.

Det är en amerikansk tonsättare, Amy Beach, som har gjort det här stycket. Hon föddes 1867 och levde fram till 1944. Och från början så var det här ett pianostycke, skiss för piano från riktigt, riktigt sent 1800-tal. Men sen så är det då arrangerat av henne själv till ett cello- och pianostycke, Dreaming. Skisser för piano. Ariana Kashefi var cellist här och Peter Limonov spelade piano. Ett stycke som drabbat, knockat cellisten Alicia som jag pratade med alldeles nyss. Jag vill gärna berätta att vi har en ny praktisk funktion för dig som också vill tipsa om musik till oss som vi ska lyssna på tillsammans. Om du lyssnar på Klassisk morgon i appen Sveriges

Berättelsen om Linda Gull, skriven av Bertil Gripenberg, framfördes av Tobias Westman. Musiken är gjord av Hugo Alvén och Göteborgsoperans orkester dirigerades av Patrik Ringborg.

Och vilket snyggt slutakkord. Erkki Melartins sjätte symfoni, tredje satsen, slutar så. Åbo stadsorkester dirigerades av Ari Rasilainen. Om en kvart ungefär så tänker jag ta och sprätta upp ett nytt kärleksbrev som innehåller musik som kan klinga. Och gör det också som just en kärleksförklaring. Det handlar om en Puccini-aria om en kvart.

0: Vilken pianist! Jean Eflam Bavosé har spelat konsert Etude av Gabriel Pierney. Nu så ägnar vi oss här i P2 åt nyheter i en minut med Gunilla Hansen-Bering.
1: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson säger ja till Kristdemokraternas förslag att förstatliga på vården på villkor att skolan också förstatligas. Det sa hon i Ekots partiledarutfrågning idag.
2: Jag är glad över att Ebba tar upp vilka problem vi har idag med att det är 21 regioner som bestämmer över sjukvården. Jag brukar prata om skolan där det är 290 olika kommuner. Ni kan bara föreställa er hur stor skillnad det är på om du går i skolan i Kalix eller om du går i skolan i Lund.
1: FIFAs ordförande Gianni Infantino håller krismöte i Marocko idag enligt brittiska medier. Han vill säkra fortsatt stöd efter kritiken mot den nu skrotade planen att sälja VM-andelar till privata investerare. Och SMHI har utfärdat en gul varning för kraftig åska i södra Götaland fram till lunch. Kraftig åska passerar i ett stråk från Malmö och Helsingborg till Öland. Även skyfallsliknande regn kan förekomma med risk för översvämningar.
3: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10-12:30. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
4: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En kantat, fast i det här fallet instrumentalarr av Herr, wenn ich nur dich habe av Dietrich Buxtehude. Vi hörde Lauten Kompanei. God morgon, god morgon. Välkommen att lyssna på musik tillsammans med mig, Pernilla Eskilstotter, och producent Niklas Albertsson idag. Och så alla andra som lyssnar runt omkring i landet förstås tillsammans med dig på P2 just nu. Den här närmsta stunden framöver mot 9 så blir det en hel del musikdramatik. Bland annat arian som har blivit som ett kärleksbrev för Ingrid och hennes man. Det är en Puccini-aria som vi ska lyssna till strax. Men här och nu i vår låtlista för dagen, duetten ur Bellinis Norma, andra akten.

Norma heter operan. Vi kom in i andra akten i en duett framförd av Cecilia Bartoli och John Osborne. Vincenzo Bellini har gjort Norma. 6-7 minuter strax över 8:30. Och till alla er operaälskare så kan jag bara säga fortsätt lyssna, för strax så hör vi ingen mindre än Jussi Björling sjunga.

Ricardo Chailly med Gewandhausorkestern, symfoni nummer 1 av Johannes Brahms. En speciell Puccini-aria har blivit som ett kärleksbrev. Och när paret hör den så återkommer många minnen från en glad studenttid. Och det är dessutom mycket passande eftersom det sjungs om en kall hand. Och Ingrid i det här paret har ett kalla händer, har hon meddelat oss. Och dessutom så handlar hela operan La Bohème om studenter. Det var som unga studenter i Uppsala som de träffades i Vedala nationskör. Hela livet var långt och låg framför som ett spännande äventyr. Och så en dag så hade han inköpt en LP och lät henne få lyssna på arian ur La Bohème som Jussi Björling ska få sjunga här. Sen dess har de hållit ihop och Puccini har de upplevt många, många gånger, inte minst på Stockholms operan som de ofta besöker. Arian som blivit som ett kärleksbrev.

Jussi Björling i La Bohème av Giacomo Puccini. Det var igår som vi började sprätta upp kärleksbrev och lyssna på tonerna som klingar som kärleksförklaringar på olika sätt och som kan skickas som ett kärleksbrev. Beroende av att vi just nu i P2 har en serie som heter just Kärleksbreven, som handlar om olika tonsättare som har skrivit till sina kärestas. Beethoven till exempel finns det ett avsnitt kring, och hans kärleksbrev. Och också Clara och Robert Schumann. Och så kommer det fler, så lyssna gärna på de där programmen i appen Sveriges Radio. Och vi lyssnar på mer opera tycker jag, och italiensk opera, fast av en tonsättare som inte är riktigt lika känd som Giacomo Puccini. Niccolò Jommelli, tidigare än Puccini. Joyce Di Donato ska få sjunga en aria. Den är hämtad ur en opera som handlar om en romersk fältherre. Annars är det många operor och uppsättningar av Niccolò Jommelli som inte längre finns, för de brann upp när han var hovkapellmästare i Tyskland under en period vid ett slott i Stuttgart. Och det där slottet och arkivet där, det brann upp, så att då försvann många operor av just Niccolò Jommelli. Men inte den som Joyce Di Donato sjunger ur här.

0: Alla Marcia av Jean Sibelius med Londons symfoniorkester. I Kulturnytt nu med Viveka Blad om en ny tv-serie som tar oss tillbaks till 1980-talets Los Angeles. Och dessutom om AI-bilder i politisk reklam. Här alltså nu när klockan är 9, Kulturnytt med Viveka Blad.
1: Ja, Kulturnytt först om Bret Easton Ellis senaste roman The Shards som nu kommer som tv-serie. Om en seriemördare som går lös i Los Angeles rikare områden året 1981. Homer Gere gör en av huvudrollerna.
2: I had a very strong reaction to the book and and really affected my sleep in a serious
3: in a
2: way,
3: good way.
2: For not in a
3: You like it.
4: Someone in here.
5: Hello?
6: Jag låg sömnlös efter att ha läst boken, säger Homer Gere, som är son till skådespelaren Richard Gere. Och vi hörde också Haynes Warner försöka få honom att säga hur bra boken är. Hon spelar en av tjejerna i kompisskaran som är mycket upptagna av utseende och status. Och det där att utspela sig 1981, ja, det var en kul tidsresa för de unga skådespelarna.
2: The fashion is so out there. The hair, it was such a moment in time that's kind of, it just lives in its own world.
6: Ja, håret var centralt då. Det lades ner mycket möda på att få det rätt framför spegeln. Och Igby Rigney som spelade den unge Brett, han bar tidstypiska byxor i serien som gjorde att han inte kunde böja sig fram.
7: It was some of the tightest pants I've ever experienced in my life. I can't believe people walked around in those every day.
6: The Charge är en coming of age i de stormrika ungdomarnas Los Angeles i en solig tid. Men det är också en mörk thriller. Och det gäller att se sig om, kanske finns mördaren bland oss. Det gjorde att alla våra karaktärer måste vara på sin vakt, säger Igby Rigney.
7: Being in a friend group and trying to figure out who you are and trying to figure out if it's safe to openly be who you are.
1: Premiär imorgon på Disney Plus, reporter Björn Jansson. Författaren Isabella Nilsson har med sina självbiografiska böcker om sjukdom, mörker, skrivande och litteratur nominerats till Nordiska rådets litteraturpris och Augustpriset. Annina Rabe har läst nya essäsamlingen om varmhållningen av levande döda.
8: Jag tänker på allt det där som det brukar sägas att litteraturen gör. Den skänker tröst, tillflykt, kraft, bildning, rymd, skönhet, karaktärsdaning. Jo, fortfarande förfäktas ju ofta uppfattningen om att vi helt enkelt blir bättre människor av att läsa och skriva. Sånt sägs det om litteraturen, i alla fall av alla oss som tycker att den har betydelse, som anser oss inte kunna leva utan den. Men så läser jag Isabella Nilssons essäsamling om varmhållning av levande döda och påminns om hur allt det där pratet är en sån vaniljvariant av vad det egentligen handlar om. Genom hela samlingen, precis som i Nilssons förra bok Tomhet och ömhet, verkar frågeställningen, litteraturen eller livet, skriva eller älska. Premissen är att det finns möjlighet till ett val, men ju längre in i Isabella Nilssons ensamma och ångestfyllda värld jag kommer, desto mer tvivlar jag på det. Skrivandet beskrivs som en sjukdom, ett missbruk, en destruktiv kraft som tagit henne i besittning. Och Isabella Nilssons litterära begåvning är av ett sånt obestridligt och självlysande slag att jag märker att jag nästan hejar på hennes process med att, som hon själv skriver, långsamt skriva ihjäl sig. För även om det här är en djupt sorglig bok gör den mig ändå lite upprymd. Den tar bort allt det instrumentella med litteraturen. Kvar finns bara det stora och potentiellt livsfarliga. Det där jag själv minns från när jag en gång började läsa och skriva. För mig fanns valet att ha ett liv. Men när jag slår igen Isabella Nilssons bok är det med en känsla av att ha svikit litteraturen.
1: Annina Rabe recenserade. Om politisk reklam nu, P4 Sjuhärad rapporterar att politiska partier i regionen använder AI-genererade bilder i sin kommunikation.
9: Det beror ju på till vad det är, men själv gillar inte jag AI överhuvudtaget, så jag tycker det är fel om man gör det, särskilt som parti.
3: Förstagångsväljaren Nicky Bidersten, 18 år, från Borås.
9: Känns som de är väldigt lata. De är väldigt lata, de orkar kanske inte göra det själv.
3: Ett parti som använder AI-genererat material är Sverigedemokraterna.
4: De här bilderna är, ja, som de brukar vara i politiska sammanhang, så kan de dra saker till sin spets.
3: Andreas Exner är ordförande i Sverigedemokraterna Sjuhärad.
4: Så ibland så för att just skapa den debatten som man eftersträvar.
5: Tror du det här kan bli liksom missledande till personer som inte förstår att det är AI?
4: Anledningen till varför vi använder AI i de här situationerna som du lyfter fram, det är ju för att vi inte vill ha bilder på verkliga barn eller verkliga personer helt enkelt, för att de annars skulle känna sig uthängda eller liknande. Så det primära syftet här är ju att förstärka budskapet helt enkelt, och det är också mot den bakgrunden som vi använder AI-genererade bitar.
3: Merima Brunsevic är docent i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet och forskar om AI.
10: Ja, det finns ju egentligen inget generellt förbud, om man börjar så, att använda generativ AI i politisk kommunikation.
3: Trots att det inte finns ett förbud så finns det ett krav.
10: Alltså, lagstiftarens utgångspunkt har varit på något sätt att fokusera på transparens, och att det är det som ska stärkas så att väljarna verkligen har en möjlighet att fatta framförallt informerade beslut.
1: Mer om partiets avbilder hör vi under dagen, reporter Erik Jakobsson. Och tv-profilen Linda Hammar är död.
11: Jag ska beställa det dyraste vinet som finns.
1: Hon blev känd genom tv-programmet I en annan del av Köping och gick bort efter en längre tids sjukdom. Nu, Pernilla, ska du öppna fler kärleksbrev i Klassisk morgon?
0: Ja, men absolut. Det ska vi göra alldeles strax, och då kommer det att handla om kärleksbrev till fiktiva Julia i Italien. Tänk att folk skriver till henne, till Shakespeares romanfigur, alldeles strax i Klassisk morgon.

Slavisk dans nummer 3 av Antonín Dvořák med Budapests festivalorkester dirigerad av Ivan Fischer. Och innan jag går vidare med något annat så vill jag prata om en mycket märklig pågående konsert. Jag tänker på konserten som spelas på en liten orgel i östra Tyskland i en kyrka i Halberstadt. I nästan 25 år så har den här orgeln framfört samma musikstycke av kompositören John Cage. Och just idag, denna onsdag den 5 augusti, så sker det ett ackordbyte, rapporterar nyhetsbyrån AP. Från 7 toner till 8, man lägger alltså till en ton i ackordet ytterligare. John Cage var en amerikansk avantgarde-kompositör som föddes i Los Angeles 1912 och dog i New York 1992. Och hör nu, det här stycket ska pågå i 639 år. Började spelas 2001 och nu ska det pågå och förändras då lite olika vid olika tillfällen till 2640. Och den här tidsramen valdes som en hyllning till en historisk orgel då som finns i just Halberstadt. Den är från 1361. De som står bakom det här projektet säger att det väcker tankar, och det gör det ju verkligen. Men de menar att det väcker tankar om hur världen kommer att se ut när stycket till slut är färdigspelat. Kommer kyrkan fortfarande att stå kvar då? Kommer staden Halberstadt?

Det här är en madrigal från 1600-talets Italien, skriven av Barbara Strozzi. Vi hörde Dorothy Mills och Hanna Blazikova i duett. Vi har talat och talar om kärleksbrev, om musik som kan klinga som ett kärleksbrev och användas som kärleksförklaringar. Vet ni om att det lär ha skrivits mängder av brev till Julia? Ja, jag menar fiktiva Julia, Romeos Julia. De sänds till Verona och ni vet Elvis Costello. Han fick reda på 90-talet att det satt någon där i Verona och besvarade de här breven och bevarade dem på olika vis. Nu finns de bevarade också genom Elvis Costello. Han fick stort genomslag tillsammans med Brodsky-kvartetten med sina inspelningar av The Juliet Letters, kom på tidigt 90-tal. Och det är Erland Jansson i Göteborg som påminner oss och mig om Elvis Costello och Brodsky-kvartetten och alla brev till Julia i Verona. Så nu lyssnar vi på ett av de här breven. Romeos seans heter just detta.

Ja, vad ska man göra om man inte har någon annan att rikta sina känslor till? Jo, skriva brev till Julia i Verona. Brev som blev musik med Elvis Costello och Brodsky-kvartetten på 90-talet. Tiderna förändras ju. Jag funderar, håller folk fortfarande på med det och skriva till Julia i Verona kärleksbrev? Det får bli en öppen fråga, och för idag så sätter vi punkt där bland våra kärleksbrev och sprättar upp fler i morgon och övermorgon.

Dora Pejacevic, ouvertyr med Brandenburgs stadsorkester. Howard Griffiths ledde dem. Och nu så ska blommorna inta dansgolvet.

0: Det är många som dansar och får sina avsnitt i Nötknäpparen av Peter Tchaikovsky. Här var det Berlins filharmoniker som dirigerades av Simon Rattle i den delen av Nötknäpparen där blommorna sprider ut sig över hela dansgolvet i blommornas vals. Och vi backar till tidigare idag på morgonen. För du som lyssnar nu och inte lyssnade vid 8 måste bara få höra detta också. Tidigare idag så pratade jag nämligen med Alicia Rebak Westin om en musikupplevelse som fullständigt knockade henne. Amy Beach Dreaming, ett pianostycke som är arrat för cello och piano. Och Alicia, hon är själv cellist och studerar på Musikhögskolan i Stockholm, och hon säger så här om Dreaming.
1: Det som gör det här stycket så speciellt är ju liksom att det framkallar en slags känsla inom mig som ingenting annat gör. Det kommer liksom någon slags, jag vet inte hur jag ska beskriva känslan, men det känns vackert. Och det känns liksom drömmigt, så som stycket ändå heter. Det är verkligen en speciell känsla som jag får av det här stycket som jag inte har fått av något annat stycke.
0: Underbart, det ska bli så spännande att få höra det här stycket alldeles strax. Jag vet ju, du är ju cellist och du spelar det här stycket själv nu också. Hur är det då? Blir det en annan upplevelse, eller hur är det i relation till att bara lyssna?
1: Jag tycker alltså det är mycket roligare att själv spela ett stycke än att bara sitta och lyssna på det. Du får liksom, då får man sätta sin egen prägel på det. Det är ju inte direkt ett så jätte tekniskt svårt stycke, men min lärare har varit på mig om mitt vibrato hela de 2 åren som jag har gått på KMH nu. Så det här har varit en jättebra övning för det, och det har verkligen blivit som en belöning nu när jag kan spela det här och får att låta så som jag hör i mitt huvud och verkligen göra det vackraste jag kan med det.
0: Kan du på något vis säga när det här stycket betyder som mest för dig, i vilka stunder?
1: Jag skulle ändå säga när det är en liksom typ med på en promenad. Alltså när jag sitter i min lägenhet så är det liksom, då är det bara ett annat vackert stycke. Men det är verkligen när det kan förgylla det som är omkring mig. Att det kan få mig att öppna mina ögon lite mer för saker. Det är då som det verkligen tar.

Arianna Kashefi och Peter Limonoff i en skiss som från början är komponerad för piano men här arrangerad för piano och cello av Amy Beach. Det här är också en pianoskiss, en skärgårdsskiss av Nils Björkander.

0: Det är Alf Nilsson, oboist, som är solist i oboekonsertino av Lillebror Söderlund tillsammans med Stockholms Sinfonietta, som här dirigerades av självaste Esa-Pekka Salonen. Och före det så var det Hans Paulsson som spelade ur Nils Björkanders skärgårdsskisser. Och Klassisk morgon är ju på väg att liksom fejda ut på något sätt, och morgonen går över i förmiddag. Emma har kommit in till mig här, och jag tycker det är så himla skönt när jag får reda på här att om man håller på att förlora den här sommarkänslan när många går tillbaks till semestern, då är du en räddare idag.
1: Ja, alltså jag ser utanför fönstret här i Växjö idag, så är det ju väldigt grått, och jag känner att jag har inte alls så mycket sommarkänslor kvar. Och då blev jag också så glad när jag tänkte på att vi ska lyssna bland annat till Wilhelm Pettersson Bergers Frösöblomster.
0: Det somrigaste man kan tänka sig för många.
1: Eller hur? Alltså finns det något somrigare? Det är blommor och det är allt vad det är. Så att det kommer att bli generellt en väldigt lättsam och härlig start.
0: Det låter helt rätt. Du, blir det något intåg i sommarhagen också? Eller har vi redan gjort det långt tidigare i juni?
1: Ja, det har vi redan gjort.
0: Okay. Men så andra frösöblomster i augusti-delen av sommaren.
1: Ja.
0: Emma Johansson, Klassisk förmiddag direkt efter nyheterna.

En ouvertyr med barockorkestern Capriccio. Det är skrivet av Jean-Baptiste Lully. Så noterar jag i nyhetsflödet att länderna i Asien nu drar igång med sina nationella kvalificeringstävlingar till kontinentens första Eurovision. Ligger alltså nu på ja, augusti och sen framåt hösten här. Bidragen till finalen i Bangkok, ja, den äger rum den 14 november. Så nu ska då bidragen till den finalen tas ut genom nationella finaler. Först ut den 11 augusti är Bhutan. Och sist att välja representant är Bangladesh den 30 september. Sammanlagt ska 10 länder delta. Expansionen till Asien är EBUs första initiativ till att engagera flera länder på en annan kontinent än just Europa.

0: Och vad än sker i Eurovision i Asien och vad för hitlåtar de får fram där i höst. Vi slutar i alla fall med en riktigt, riktigt god bit och hit i den klassiska musiken. Mozarts Rondo alla turka med Murray Paraya. Niklas Albertsson har producerat idag. Själv heter jag Pernilla Eskilsdotter. Nu får vi ekot med Elisabeth Lidén och du får må så gott.
1: Först i ekot. I Taiwan startar en stor årlig militärövning idag. Förutom militära övningar ska även civila träna på vad de ska göra om Kina angriper Taiwans internet. Sedan förra året har övningen förlängts med hänvisning till det ökade hotet från Kina. Och i år ska även industrier, myndighetsanställda och privatpersoner öva på störningar i produktion, mobilnät och internet. Polisoperationen Agere, som är ett pilotprojekt för att stoppa gängens rekrytering av barn från att begå våldsbrott, kommer att utökas. I Borås, som ingår i projektet, dömdes nyligen en 12-årig flicka för att ha hanterat två handgranater.
2: Det är första gången som jag har varit involverad i ett ärende med en sån här pass ung flicka i den här typen av våldsdåd.
3: Louise Bremander är åklagare i målet där flickan efter bevistalan i Borås tingsrätt dömdes mot sitt nekande för försök till grov allmänfarlig ödeläggelse. På uppdrag av Foxtrot färdades hon med buss och tåg till Borås med handgranaterna gömda under sin tröja. I fjol var flickan ett av 10 barn i åldern 7-12 år som rekryterats som utförare av våldsbrott. Och för åldersgruppen 13-14 år har antalet utförare tredubblats från 2023 till och med 2025 enligt polisen.
4: Nu kan det gå från att du innan sommaren liksom har rökt till att du i slutet på sommaren liksom slänger en handgranat på en balkong.
3: Stefan Kernan vid polisen är samordnare för Operation Agere, ett tätt samarbete mellan polis och socialtjänst inom 5 utvalda kommuner. Borås, Örebro, Norrköping, Södertälje och Västerås.
4: Vi behöver öka tempot när vi delar information. Vi måste titta på barn och unga snabbare tillsammans.
3: Projektet har nu förlängts till december för att fortsätta utveckla arbetssättet och nå ut till fler kommuner.
1: Reporter var Pernilla Wadebäck på P3 Krim. Vattennivåerna i Europas stora floder Ren och Donau är rekordlåga och det har inneburit allvarliga konsekvenser för sjöfarten. Enligt Johan Voxenius, professor i sjöfartens transportekonomi vid Göteborgs universitet, kan till exempel mindre båtar inte längre gå med full last. Även kärnkraftverk drabbas av driftstörningar eftersom det påverkar deras kylvattenanläggningar. Och ett fall av mässling har upptäckts hos en patient på barnakuten på Södersjukhuset i Stockholm och nu pågår smittspårning. De personer som vistas i lokalen samtidigt som den smittade personen har kontaktats och de som saknar fullgott skydd mot sjukdomen erbjuds vaccination. Det var Ekots nyheter i studion idag, Elisabeth Lidén.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En gammal inspelning från 1947 med Endre och Antoinette Wolf. De spelade den andra av Tor Aulins akvareller. Det är en humoresk, det vill säga ett litet stycke med gott humör. Och det är med det goda humöret som jag, Emma Johansson, vill säga välkommen in i klassisk förmiddag idag. Jag undrar hur din morgon skulle se ut om du fick uppgiften att måla den som en akvarell. Kanske skulle det vara mörka ringar under ögon kantade av fina linjer. Eller kanske en stor rykande kopp kaffe. Det vet jag inte. Det jag däremot vet är hur jag skulle måla förmiddagen vi har framför oss här i P2. Då skulle det bli vackra vyer från Skottland. Vi ska nämligen höra Mendelssohns skotska symfoni senare, ungefär, ja, närmare 11:30. Och så måste en svensk gammal kyrka få plats också och en hel del massa blommor. Nu har det nämligen blivit dags att dyka ner i Wilhelm Pettersson Bergers Frösöblomster. Finns det något somrigare? Vi ska lyssna till den första sviten med musik ur den här samlingen. Och det är stycken som målar upp en riktig idyll med sommarsånger, Frösö kyrka, rosor, festligheter och det ena mer somriga än det andra. Så, oavsett hur din dag startat, bra eller dålig, så blir det sommarfeeling nu. Mikhail Jurovski leder Norrköpings symfoniorkester genom de 5 styckena. Och med det börjar vi alltså måla vår förmiddags akvarell.

Norrköpings symfoniorkester och dirigent Mikhail Jurovski. De har framfört en riktig sommardröm för oss. Den första sviten med musik ur Wilhelm Pettersson Bergers Frösöblomster. Den avslutas med en hälsning. En hälsning farväl får det alltså bli här. Wilhelm Pettersson Berger, han vinkar hej då till oss med den här musiken. Och vi vinkar istället in kompositören Rita Strål. Hon har kommit för att erbjuda oss lite lättsam underhållning. Det var hon tydlig med att hennes stycke, Harlekin och Columbine, det skulle inte vara något allvarligt, inte en massa grubblerier, ingen symbolism, utan det här var musik till för att ha kul. Och det skadar ju inte. Den tar oss till den gamla italienska teaterformen Commedia dell'arte. Där finns det flera olika typer av karaktärer som alltid återkommer, och Harlekin och Columbine är alltså två av dem. Inte sällan är de kära, men förhindrade från att vara med varandra av Columbinas pappa. Fast det ska sägas att det brukar lösa sig till sist. Här i Strolls musik har klarinetten blivit kastad i rollen som Columbina, medan cellon får agera den kärlekstörstande Harlekin. Och pianot som ackompanjerar de båda, det är de små dansarna som omger de två stjärnorna. Det är med andra ord en klarinetttrio detta vi har framför oss. Och nu hör vi Nicolas Baldeiro, Alexandre Pascal och Tanguy de Villencourt spela.

Harlekin och Columbine, en klarinett-trio av franska Rita Stroll. Här i ett framförande av Nicolas Balderou, Alexandre Pascal och Tanguy de Villancourt. Kontratenoren Philippe Jaroussky har blivit världsberömd för sin vackra, mjuka röst. Och för sin skicklighet såklart. Han är väldigt bra på barockerans musik. Har sjungit mycket Vivaldi till exempel. Och ja, det är musik av honom som vi hör Jaroussky i nu. Antonio Vivaldis Salve Regina. En bön till Jungfru Maria om nåd i svåra tider. Närmare slutet, i den femte av de sex satserna, om ungefär 10 minuter, då nämns Jesus för första gången. Och då kan man höra att Vivaldi ger musiken karaktären av en vaggvisa nästan, innan allt avrundas med en mjuk hyllning till jungfrun. Jaroussky sjunger tillsammans med Artaserse-ensemblen.

Salve Regina, en klassisk bön till Jungfru Maria som här fått ton av Antonio Vivaldi. Det var kontratenoren Philippe Jaroussky som sjöng här tillsammans med Altazerse ensemblen. Klockan, den är 11.00 och jag kan säga att utanför mitt studiofönster i Växjö finns det inte ens en liten strimma med sol idag. Det är verkligen 50 Shades of Grey här. Jag har kollat och det verkar vara lite halvmulet runt om i landet idag faktiskt. Och ja, vad gör man då för att få in lite ljus i dagen ändå? Jo, ja, enligt mig så lyssnar man till Mozart. Om det är något han var bra på så var det ju att skriva solig musik. Och hans 13:e pianosonat, den är som en riktig strålande sommardag. Det är egentligen bara i mitten som han låter musiken slingra in sig lite med dämpade tongångar. Det blir lite mer uttrycksfullt och eftertänksamt. I övrigt är det bara att luta sig tillbaka och njuta av fridfullheten. Ljuv, det är vad den är, den här sonaten. Jag har nog inget bättre ord för att beskriva den. Och med det så avrundar jag med att citera Mozart själv. Att tala bra och vältaligt är en stor konst, men lika stor är konsten att veta när man ska sluta. Den stunden har kommit för mig nu. Jag lämnar över till pianisten Christian Bejöydenhout.

Christian Bejöydenhout, han har spelat inte på ett modernt piano utan på ett hammarklaver, en äldre version. Det har samma hammarteknik som ett piano men låter rätt annorlunda, kom under 1700-talet. Och på ett hammarklaver spelade han alltså Wolfgang Amadeus Mozarts 13:e pianosonat. Har du något drömresemål? Jag tänker att det hade kunnat vara kul att besöka Japan någon gång till exempel. Men jag måste säga att allt högre upp på min lista klättrar Skottland. Hade inte det varit mäktigt? Få se den dramatiska naturen med egna ögon, högländerna och sjöarna. Men det ska gudarna veta att det inte alltid är möjligt att resa rent fysiskt. Så då får man göra det i sinnet istället. Nu ska vi lyssna till musik som tar oss till just Skottland. Felix Mendelssohns 3:e stora symfoni. Han reste runt där i 3 veckor med en kompis. Började i Edinburgh och slutade i Glasgow. Och det var Holyroodpalatset där i Edinburgh som inspirerade starten på den här symfonin som vi ska höra. Det är som att den väcker svunna tider till liv med sina ståtliga men också mystiska toner. Det är nästan som att kliva in i någon bok om gamla legender. Han var i kapellet där Maria Stuart kröntes, Mary Queen of Scots som hon kallas. Det var gammalt, trasigt och mögligt och utan tak så kvällsljuset kunde strila in när de var där. Inte konstigt då att det inspirerade en så stämningsfull öppning som den du ska få höra nu. Totalt är det 4 satser. Och vi hör en inspelning från 2024 där Andris Nelsons leder Gewandhausorkestern. Håll till godo!

Han spar inte på några resurser här inte, Felix Mendelssohn, i slutet av sin tredje symfoni. Det är den skotska symfonin som slutar så här pampigt. Det är totalt 4 satser och de alla har framförts här av Gewandhausorkestern i Leipzig under ledning av dirigenten Andris Nelsons. Puh, nu är det bara att pusta ut. Jag tänker att vi ska ta ner det hela en aning efter detta stora. Orkestern får ta och gå ut och istället kallar vi in bara en pianist och en sångerska på scenen. Mezzosopranen Kitty Whately och pianisten Edwig Herchenroder ska framföra 2 sånger från sekelskiftet, från början av 1900-talet. Sånger av franska Edwig Chrétien. Det är 2 sånger med havet i fokus. I den första möter vi förtvivlan hos någon vars partner farit ut till sjöss. De sista orden i den säger allt man behöver veta egentligen. Du älskar havet och jag älskar dina ögon. I den andra är det annorlunda. Där flyter ett kärlekspar tillsammans ute på ett lugnt vatten. 2 helt olika upplevelser av samma hav.

Två sånger med havet i förgrunden. Edwige Chrétiens Vågornas älskare och Den sista drömmen. Här var det Kitty Whately som sjöng och Edwige Erchenroder som spelade piano. Och det leder oss vidare till fler så här vackra och ljusa melodier. Giacomo Puccini, han är väldigt känd för sina operor, men han komponerade ju annat också. Bland annat tre menuetter för stråkkvartett som senare arrangerats för orkester av John Wilson. Det är de vi ska lyssna till. Det var precis innan Puccini kom med sin opera Manon Lescaut detta, som han komponerade detta. Och det hör man för han har använt flera av de här melodierna i den. Delar av den första och tredje menuetten är med i akt 2 och det första temat i den andra menuetten, den dyker upp redan i orkesterintroduktionen. Men nu är det ju inte operan vi ska lyssna till, utan dessa ljusa, glada danser.

Puccinis tre glada menuetter här i ett arrangemang av John Wilson som också dirigerat City of London Sinfonia. Ikväll här i kanalen klockan 8, då är det konsertdags med Svenska Kammarorkestern och Johanna Wallroth. En konsert då Daniel Nelsons I Am Monster hade uruppförande bland annat. De spelar också Felix Mendelssohns första symfoni. Klockan 8 ikväll alltså. Nu avrundar vi klassisk förmiddag med något annat av Mendelssohn, en tarantella.

0: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Brahms opus 118.
1: Sex underbara pianostycken som han skriver för Clara Schumann, hans stora kärlek i livet, förmodligen.
0: Ja, precis. Var de ihop eller var de inte ihop? Det kan man fundera på när man lyssnar på det här.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Klassicism, ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sverige.
3: La ciò diveto mena shunene ne vimata per manicib ando svetsko radio. Eva Balo, katora foreningo romsk stöd och pensionerans förening, penel piro gindo, pe akvapucibe anglalo alosaribe, desu tritto septembro sokavel kate ando sveto.
4: Te putraska savo romano ker pare siki, peko do trubui bari bari ekonomia, ajo foro cidel peko do ekonomia. Ale si but shunav mashkare pure vorbin, che a ges areslam pe casave vrami che a baiter nimata va i shavora ci ges in ci den rada te tin cren pesche puren ai vie pure a charde che ci camen te dilaren pesche shavoren va iter nimaton che a ges mai but che ste janan de buci va ande scola ai nai le capacitet ga de sarvarikana ai but pure manush penen che von O vorbi pecade jalte jasa tu gamle mazvi meta vav kute kai tusan.
5: Romengo porengo kersi jek anda importantna alosari maske pushimata kailerom. Mikael tofte sombro byggare ando Stockholm stats penelke kado jal avri pe pure romengo sekur no trajo. Ship tai kulturako inkripe.
6: Ai trobui vi mai but dikipe pa male pure. Ja, Jesse är vumma kaver. Jag tror att jag borde ha tippat mer på det man nu skänker i sikhäregjene. Jag kan ta sig zura alldeles varje.
3: Reporterisas är Agnes Lakatos. Testimonia på en romans och kärgjelå petalo dyto lumako maripe. Anglal är memorets jako dive dyto augusto amenano radio romano samen serie kaj är roma sast haj så kärgjel pe lenca. Gästa shunasane save differentne koncentrazione logoro rasasa taj så penene rom eni testimonia pire familiake vorbe.
5: Kanai minoriteton giroditorka Agnes Darozzi linetekiden ketane vitnesmol da kagile manuscenza. Savala abaik dopa seklo inger depensa pengo memoriazia ko pari pe. Voi pener zar ando cillag erud andikomaro masas.
7: Naslen tan kai sotelete paslion. Cide naslete han. Nas paiso te pen. Ai kade Mere nas le shavura mai anglal. Tala anglune dui curke. Anglune dui curke. Deshu shou gene mule. Mai butlendar khur de shavura. Pala le dui curke abaci kere nas. Data hai faktar abaci skrisar de so de gene muline.
5: Le romengi duk taimudari pe tela dui toruma komare pe khasai lastar. Anda historia ke li latai dokumentatsii. De pure sa savala penna sovo nakle perdal. O babuci deže horvat kopa pošunda sovov naklas andikomaroma cilagerud.
8: Hai vo penna sa menge ke leskidei vov parno romsas a cimezias pe shavoro. A leskidei mainti tertintela i tsoha garadasles a e kanadikle penele shavores ke ušťavda de arik hatar a ja. A pal mai vari sarjo pala tute. No e romni janglas tes ke pipe andai koma aroma de rom, la ko rom ci janglas, komu la rognia ke baro paposas, antal ka busholas, les viger de ai vimudarde les kote ande vari savolageri.
3: Reporter kasas e Agnes Lakatos. To mena shundene nevimata pi romani cib, tai mai budere nevimata andamaro esser play appen, vai webrig, taloanav, Radio Romano, ande socialne media sam taloanav, ano Facebook, Radio Romano. A ciona menta ta shunen via maro programo, pale nevimata, so pucciol Radio Romano. Meko gindeme nevimata sema so veli briani. Gipashunipe.

0: Ano osloco bista ecto novembri vas das peu preiec monumenti e romenga navenza, savesas mudar de ando Auschwitz-Bikenau. Eno vregotsko kralio Haraldo Pansto saskoteko tan, caiso ceremoniano sicadas opre o memoriaco bara. I Solomia Karolisi eshe rutnian de organizacia Roma Manushikane Chachimata, concerdasca di bucite la dui bers.
1: I två år har jag nu arbetat för att norska romer ska få sitt eget minnesmärke över våra familjemedlemmar som blev mördade under andra världskriget. Ta hans majestät kung Harald så avduker minnesmärket.
0: I Sara Wilhelmsen, si frilansare, reporterka, savesos i hasnemiando Sveriges Radio, Radio Romano, kaisosas koteko tan.
2: Det var en otroligt stark dag. Både å få bevittne det store arbeidet som Solomia har gjort over så lang tid, som gjelder så mange mennesker, å se at det blir realisert, og at representanter fra stat og kongehus kommer, er en enorm anerkjennelse. Det ble noen tårer, det ble noen latter, det var musikk, det var veldig mange kloke ord som ble sagt.
0: Og nivå Romano Monumenti i sentral nostancia anno Oslo, vasa supre ena kutnengo interessi.
3: So we're the Gina family. We come from England. We're originally from Indian background. Well, first of all, it was the wheel that attracted us to the monument, and because it's the wheel that's on the India flag.
0: Tu menšunena e kulturako programiko Sveriges Radio, Radio Romano. Pandle e memorialno barea e romane anavenza ano Oslo. Mesem o velko Karamani. Ano osloco bista ecto novembri vas das peu preiec monumenti e romenga navenza, savesas mudar de ando Auschwitz-Bikenau. Eno vregotsko kralio Haraldo Pansto saskoteko tan, caiso ceremoniano sicadas opre o memoriaco bara. Acatesas e norvegosko kulturako ministri e antidiscriminaciako ministri tai but avera gene. I Solomia Karolisi eshe rutnian de organizacia Roma Manushikane Chachimata, concerdasca di bucite la dui bers. Cade saskana amendiam duma la Solomia sa Karoli, iec dive mai anglals artevas dal pupre e memoriaco barpale romende, saveso sas mudar de ano, sa mudari mascologori Auschwitz-Bikenau.
1: I två år har jag nu arbetat för att norske romer ska få sitt eget minnesmärke över våra familjemedlemmar som blev mördade under andra världskriget.
0: En norvegiako kralo och Haraldo Pansto i sitt ceremonialno tesikavel upre e memoriako bar pa en norvegiake romendes savesosas mudar de ando Auschwitz-Bikenau.
1: Ta hans majestät kung Harald till att komma på avdukingen. Hans majestät kungen och antagligvis så avduker minnesmärket helt till slut.
0: Akate avna ville uni ministrura, taj but aver gene.
1: Vid sidan av honom så kommer stortingspresidenten, kulturministeren, byrådsleder. Och så har vi också Torbjörn Urfjell från kulturdirektoratet, de som har støttet prosjektmidler til dette minnesmerket. Valentino Fremgren, som er en romer på 20 år, som jobber i Romano Cares, formidler romsk historie og kultur, og han skal også få en tale, holde tale. Så skal Balder Hasvold, som arbeider med norske romer på Romano Care, også få ordet. Avslutningsvis så ska jag lägga ner en krans vid minnesmärket och så ska det hållas ett minut stillhet för att hedra våra döda familjemedlemmar.
0: Pala e Solomiako gindo akava divesi but važno, taj o monumenti pa eromaneje timura e žrtve katar o logori Auschwitz-Bikenau si jek purt, jek podo so pandel ketane sa eromen tai vi aver manushen saveso train ando Norvego.
4: Vem förväntar du dig att det kommer komma? Det är både romer och andra osloborna, eller hur tänker du där? Hur många du förväntar dig komma?
1: Jag regner med att det kommer väldigt många människor. Det kommer också många från nationalgruppen reisande. För reisande var också en del, det var faktiskt någon romani reisande som också mistet livet i Auschwitz. Vid sidan av norska romare kommer de också. Och varför är det så viktigt att de kommer? För att de ska känna till sin historia. Det, och jag tänker också det att minnesmärken ska vara med på att bygga broar, styrka fällskapen och lära ett samfund och värdsätta alla sina borgare. Ett minnesmärke visar respekt, värdighet, rättfärdighet som inte kan tas för givet, men det måste hållas levande varje dag i möte med varandra.
0: Amen lungera samare kultura ke programo sa kateko Sveriges Radio, Radio Romano. Kaj so das duma, vake raspala e memoria ko bar e romaneana venca ando Oslo. Savo so vas das peupre ando bišta jekto novembri. Amen maladilam e Solomija Sakaroli vorta ki centralno stancija ando Oslo. Numaj dujdive sa pala kodoso akava romano monumenti, vas das pe opre. Tave sa stibak tali Solomija.
5: Tavis Bachtalo, Karamani.
0: Nu är vi här framför den här minnesmärke Solomija. Och det var i fredag som reste sig det upp. Och det var kungen, hans majestät här på plats. Och det var flera andra viktiga personer här i samhället i Norge. Berätta för oss lite grann. Vad ser vi på den här statyn här? Vi ser romsk flagga där uppe och sen ser vi namn. Berätta lite namn. Känner du igen någon namn själv? Är det någon släkt som vi ser?
5: Ja, jag känner många namn, men vi kan börja med det som står helt överst. Till minne om norska romer som blev myrdade under andra världskrig i Auschwitz-Birkenau. Namnen börjar med Bodin, Josefine, 20 år. Bodin Josef, 3 år. Det är ett romanifolke som är en del av oss. Det är ju, det heter ju egentligen romanispråket. Det är ju det vi snackar i den internationella kontext.
0: Förlåt Salome, du pratar om resande romer.
5: Ja, detta är resande romer. Det som kallas idag resande för de romani och tatarna, det har utgått på dato i den internationella sammanhang. Och så har vi Josef-familjen som också haft väldigt lång tillhörighet här i Norge. Och så kommer då Karoli. Jag själv är en Karoli. Och vi har nu haft tillhörighet i Norge sedan begynnelsen av 1800-talet, alltså närmare 200 år. Så ser vi här också. Det var en modis. Jag har lite kunskap om den familjen här, men Holocaust-centret bidrog med alla de namnen. Och Modis och Karoli var faktiskt också gift en gång i tiden. Men det var bara en av Modis som klarte att komma hem igen efter andra världskrig.
0: Och längst längre ner här har vi flera andra namn.
5: Vi har jag ser inte så väldigt gott nu i mörket.
6: Peter Bost.
5: Det säger mig ingenting.
6: Nej.
5: För det är namn som inte går igen idag. Så
0: du känner inte igen den namnen?
5: Nej.
0: Men vi har flera namn här. Zikali.
5: Ja.
0: Elin.
5: Ja.
0: 31 år. Zikali Christian.
5: 11 år.
0: 11 år.
5: Totalt av 66 romer som blev dräpt. Var det bara 4 stycken som kom hem? Min far och han, nej, eller 5 personer. Det var min far och hans 2 bröder. Pappa satt också i interneringsleir. Och så var det 2 andra också. Modis var den 4:e. Och den 5:e vet jag faktiskt inte vem är. Och det är ju kjempegøy som du fortalte nå att det var en inder som stoppet upp här och så alltså hjulet i flagget som också det indiska nationalflagget har. Och det var ju nettopp Mr. V.R. Ritchie, som var tidigare indisk diplomat som kom till kongressen i 1971 i London och satte på detta hjulet, för vi är barna av India.
0: Jo, men Solomja, varför är det viktigt den här minnesmärke? Vad ger det för reaktion redan nu?
5: Det har gett enorma reaktioner. Det är en anerkännelse. För det första, i det kong, hans majestät kongen var här och avdukat minnesmärke. Det är en historia som man inte kan tige ihjäl längre. Det är folk som nu har fått sitt namn här, hvor de hører hjemme, som ble et offer for andre verdenskrig. Det er en plass hvor romfolket kan komme og samles og under 8. april, den internasjonale romdagen 8. april, og 2. august på den internasjonale rom- og holocaustdagen. Så det er et samlingspunkt.
7: Jeg heter Lillian Støen, sekretær for Tapernes landsforening.
4: Det er umulig at det skal åpnes en samtale og prate om resende og romer og ikke ta oss opp det her. Så det er blant annet som vi upptäckte där, det her finns romska namn, eller norska romer brukar säga man, men det finns också resande, travels. Hur känns för dig att det finns resande också med i samma, på samma sten som en memory, någonting som man ska inte glömma, att de var i Auschwitz tillsammans med andra romer?
7: Det är ju ett tydligt bevis för en sån felles upprinnelse. Det är ju, jag måste ju säga, det är olika romanigrupper i världen, men alla stammar från de indiska områdena. Det är ett tydligt bevis för det. Och all ära till Solomia som har jobbat hårt för det monumentet som står i Oslo nu. Det är helt fantastiskt. Gott jobbat.
0: Amen lungera sa maro kultura ko programi akateko Sveriges Radio, Radio Romano. Kaj so das duma vakeras pala e memoriako bar e romane anavenca ando Oslo. Savo so vas das po pre ko bišta jekto novembri. Šunen, sar saskana amari freelancere reporterka i Sara Wilhelmsen, sas adavadi ve ko te ko tan.
4: Sara, du har varit nu också med i fredags och du är frilansare till Sveriges Radio, Radio Romano. Gjorde lite intervjuer. Vad tar du med dig från den dagen?
2: Det var en otroligt stark dag. Både att få bevittna det stora arbetet som Solomia har gjort över så lång tid, som gäller så många människor, och se att det blir realiserat och att representanter från stat och kongehus kommer, är en enorm anerkännelse, och att Solomia har fått till detta, det betyder väldigt mycket för många i lång tid framöver. Så det var, det blev någon tårar, det blev någon latter, det var musik, det var väldigt många kloka ord som blev sagt, och det var i det hela tatt en stor dag, en ära att få vara till stede och se på vad Solomia har fått till.
4: Sara, en annan anledning varför jag vill prata med dig, det är att när jag ringde dig häromdagen, förra veckan, du var precis på någon föreläsning.
2: Ja.
4: Vad är det för föreläsning du hade där?
2: Det var en fagdag om hatkriminalitet, och det blev arrangerat i en kommun som är nabokommunen till det stället där Svanviken arbetskoloni låg. Dit blev hela tatfamiljer sent, eller resande familjer, för att lära och bli norske. Och till trots för att denna historien är väldigt nära, både i tid och rum, så är det väldigt få människor i lokalmiljön som känner historien. Så det föredraget, det var för politi, barnevern och kommunansatte i kommunen. Och ordföraren var till stede. Han var väldigt ydmyk och sa att detta var en historia han inte kände, till trots för att han är ordförare i den kommunen där detta har skett.
4: Ja, så intressant. Men Sara, hur kom du till den här informationen? Hur fick du den informationen att kunna berätta någonting som många inte vet?
2: Ja, jag har ju läst väldigt mycket över många år. Så det är ju diverse skriftliga kilder. Både personliga berättelser, inte från min egen familj, men ja, jag har läst mig upp och och gjort ett dypdyk in i den historien, som är den mörka delen av vår historia. Vi har ju stora kontraster, så en del av föreläsningen handlat också om kulturen, om språket, om skickorna våra, för jag ville att de skulle bli kända med oss på ett mänskligt plan också.
4: Berätta för oss, du har en förening. Vad heter den förening? Och det är inte första gången du föreläser i föreningsnamn.
2: Nej, alltså jag har en kulturförening. Så den är inte... den gäller kulturproduktion. Och den är inte huvudsaklig. Det är inte bara romani-tematik. Men det är det jag har gjort mest av. Så jag har producerat ett album. Jag har skrivit 2 teaterföreställningar. Och producerat föredrag, seminar. Vi har reist ett minnesmärke vi också i Gjessåsen i Hedmark som ligger nära svenska gränsen där mina förfäder höll till. Så där har vi reist en sten över Stor Johan. Ja.
4: Du berättade för mig vid en tillfälle om en ordlista som din farfar har gick med dig igenom och ni kompletterade det på något sätt. Vad finns den ordlista idag? Advents den? Har du gjort någon bok om detta eller någonting som du planerar göra längre fram?
2: Ja, nu är det ju många som jobbar med att skriftliggöra språket. Så den ordlista är egentligen bara min egen akkurat nu. Den är på telefonen min och skriver ner på något ark. Men den är på en måte, det var en måte för oss att ha det samma språket. Mig och bestefar min, det har nog gått bort. Men det var noen av den arven jeg fikk på av han, så jeg tar vare på det. Men det er også, det finnes nå en app som mange dyktige har jobbet med å skape, og det finnes en ordliste, og det har også blitt gitt ut bøker over Rotipa.
4: Ja, precis, det er Rotipa, Romanichi. Den her appen du pratar om, er den klar, eller er det noe som fortsetter byggas opp? Er den tilgjengelig? Kan man ta i den appen og använda den?
2: Ja, den kan man raste ned på telefonen. Jeg tror det fortsatt jobbes med å videreutvikle den, men det er i hvert fall en liste over ord, og så, ja, ikke helt som Duolingo, men du får i hvert fall oversikt over ordene.
4: Men hva hittar man den her appen? Hvor kan man ha tilgang? Hvor skal man hitte den appen og kunne ta de her ordene derifra og anvende dem?
2: Ja, jeg må komme tilbake til deg med navnet på den, for det husker jeg dessverre ikke akkurat nå, men den finnes... Nok både i App Store og der man laster ned apper, rett og slett. Den skal være tilgjengelig for alle. Så, ja.
4: Og det er på Rotipa, det vil si Romanichi, og på svenska, altså fra ändra til andra.
2: Ja, jeg tror det er norsk og...
4: Forlåt, svenska. Jeg som er svensk. Du mener på...
2: Rotipa, ja.
4: Ja, da er det på Rotipa og på norska.
2: Ja, det stemmer.
4: Har du någonting framför dig nu också i fortsättningen? Planerar du någon föreläsning? Har du någon projekt på gång eller något liknande?
2: Ja, nu spör du gott. Jag jobbar ju kontinuerligt med detta och plötsligt kommer det förespörslor. Vi har ett kunstprojekt samman med Liv Dyste Sundeland som var kunstnären på detta minnesmärke. Som heter Du visker mig inte ut. Det sker ute på Svanviken arbeidskoloni, og da tegner vi opp omrisset over et av de 10 husene som reist, hvor teatret da skulle lære, eller resene skulle lære å bli norske. Så vi tegner opp det, vinter som vår, i alle årstider. Den viskes ut, men vi gjentar handlingen som insisterer på at denne historien ikke skal glemmes. Så vi kommer til å ta det prosjektet videre. Og så håper jeg det blir flere muligheter til å snakke med altså kommunansatte, politi, de som det fremdeles finnes en del mistillit til og som trenger mer kunnskap om vårt folk, om alle de nasjonale minoritetene, for de er viktige, men mange unngår kanskje å søke hjelp både hos lege, man skyr barnevernet av veldig naturlige årsaker. De trenger å kjenne grunnen til at det er vanskelig og betent.
4: Tack så mycket, Sara. Du ville vara med oss på Radio Romana och lycka till med dina projekt i fortsättningen.
2: Tusen tack för det.
4: Tack. Amen lungera samare kultura che programme sacate co Sveriges Radio, Radio Romano. Kai so das duma, vorbinas, vakeras pala e memoria co bar. E romaniane events ando Oslo. Savo so vas das pupre ando bista jekto novembri.
3: So we're the Gina family, we come from England.
4: Onevo memoriako Romano Barki, centralno stancija ano Oslo, vazelu pre e nakutnengo interesi. Jek indisko familija kotar e bari Britanija ando England,
0: Tergile Anglo-Memoria Kobarkana o Radio Romanos Askoteko Tan. O dad e dai tai o dui bare chave. O chavo tai i chai.
8: Come from England?
3: We're originally from Indian background.
8: Okay.
3: So our parents are first generation Indians.
8: And you are here in Norway as tourist, and you saw this new monument. What do you think about it?
3: Well, first of all, it was the wheel that attracted us to the monument.
8: How come?
3: And because it's the wheel that's on the India flag.
0: O dad penelaso e romani rota o colo savosi rando andre commemoria cobar vas de lengo intresi. Adavasi o simbolo vi ande lengi flaga, ando lengo indisco bairaco.
3: And then I noticed that it said back in our Auschwitz, so I was trying to translate what it meant. Because we all of us went to Birkenau Auschwitz earlier this year. We saw all the tragedies that happened there during the Second World War. And just explaining how the Roma people came from India, it kind of completed a full circle.
0: E familia si turistora ando Norvego. Odad motoso akavanilai ov pire familiasa, sas andivisita ano samudarimas kologori ano Auschwitz-Birkenau. Vovjanelso vi eromanakle o samudari petela e sundalesko elumiako duito baro maripe. Tai vi pendaso, Vovjanel, kaiso oroma aven Qatar e India.
8: And when you were in Auschwitz, did you see that there were also monuments for the Roma people, Roma Holocaust? Did you know that even Roma people were in part of the Holocaust?
3: So I was aware that the Roma people were murdered in the Birkenau Auschwitz. I can't remember a specific monument for them, but we saw various monuments and the camps and all the chambers and all the horrors in the films. So familiar with that. But I didn't know there was a specific monument for the Roma people.
8: Mm-hmm. You got to see all new. I think this is the newest monument in Norway. This was just two days ago. The King of Norway was here together with the Roma people from Norway and other people and to reveal this monument. So it was all new. So you were lucky that this was here right then.
9: One of the first people here.
8: That's fantastic.
0: O Radio Romanomo todas lengeso e Memoria Kobarpala e Romendes avesusas mudarde ando Auschwitz-Birkenau si uprevasdino dui dives kadaleske. Tai so ceremonialno si kadasle upre vorta o kralo e norvegosko. Vondi kena kodosar privilegia ke vorta akana avile ande visita ando Norvego. Tai so dikle akava Romano Memoria Kobar savo so ki je krig vi pandel ke tanes o Norvego tai lengo purano tem e India.
3: I suppose it's a bit of a privilege in that way. A coincidence that we're only here for a few days and we managed to come across this.
8: And for us, from the Radio Roman, a coincidence that we managed to meet people who have origins in India, as the Roma people have it. So thank you very much and have a nice day in Norway.
3: Okay, thank you very much.
9: Yeah. Thank you.
0: All right. Akia familia si e duito tai e trinto generatia e indisco manushengi ani bari Britannia. Motonas von. E reportera sas i Anne Servaggi tai me o Velko Karamani. Akava sa sosila chardotumenge vašo avdisutno programi. Te kam lente šunen pobuter ki akia tema, ja te mang lente šunen avera programi as savesohine po anglal, tume žajte džanko amaro internet tan www.radioromano.se. Ja palem šajte džanko amaro SR Play appen. Te mang lente avena mencano kontakti, tume žajte hramonena menje, ko amaro mail radioromano@sr.se. Ovensaste eso hienle amenza.

0: Näin vaalien alla me haastatellaan kaikkien Ruotsin tämänhetkisten valtiopäiväpuolueiden puheenjohtajia. Ja keskitymme näissä haastatteluissa erityisesti suomenkieliseen dementiahoitoon, suomen kielen kouluopetukseen ja suomen kielen tulevaisuuteen Ruotsissa. Tässä lähetyksessä on jo nyt aiemmin kuultu hieman moderaattien puheenjohtaja Kristesorin ajatuksia suomen kielen kouluopetuksesta. Nyt kuulemme koko hänen meille ruotsin kielellä antamansa haastattelun. Hallituspuolueen moderaateilla on tällä hetkellä 66 valtiopäiväedustajaa ja Ulf Kristersson on nykyisen hallituksen pääministeri. Moderaatit ovat tällä hetkellä Ruotsin kolmanneksi suurin puolue. Haastattelijana seuraavassa on Nikki Bergman.
1: Välkommen till Sveriges Radio Finskas partiledarintervju, Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna.
2: Tack så mycket.
1: Många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar fortfarande finskspråkiga demensplatser. Ditt parti instämmer delvis i att ni vill säkerställa finskspråkig demensomsorg. Finns det några konkreta åtgärder ni vill genomföra på riksnivå under nästa mandatperiod för att förbättra situationen?
2: Ja, det här är ju naturligtvis ett problem, inte på alla platser men på en del platser. Jag kommer ju själv från Torshälla och Eskilstuna där vi har alltid haft en stor community av finskspråkiga och många har blivit äldre förstås och behöver då mer stöd på finska medan det inte är uppenbart att det finns lika många finsktalande bland yngre personer. Vi har ju tittat på det här inom ramen för äldreomsorgslyftet, inom ramen för socialtjänstlagen för att försöka tillgodose de behov som finns. Men det är som alla förstår inte alldeles enkelt. Man kan som sagt inte tvinga människor att varken flytta till en speciell kommun eller lära sig finska. Men så långt det överhuvudtaget är möjligt ska vi erbjuda detta.
1: Det är jättefå kommuner som har utnyttjat möjligheten med äldreomsorgslyftet. Vad kan du och ditt parti göra åt det?
2: Ja, se till att kunskapen finns. Att även språkfrågan finns som en del i äldreomsorgslyftet. Det är viktigt att påpeka. Och det finns säkert många som skulle vilja passa på att på arbetstid också lära sig mer av ett språk som man kan använda i jobbet. Men det är alldeles uppenbart att vi måste göra mer.
1: Vi går till skolan. Mm. De flesta elever som läser finska som modersmål i grundskolan får högst en timme i veckan. Europarådet har kritiserat Sverige för det här i 20 år. Din regering har avskrivit det utredningsförslag som fanns för att öka mängden undervisning. Vill ditt parti lösa problemen med för lite undervisning i minoritetsspråken?
2: Ja, det finns väl ingen lagkrav på detta riktigt, men det är klart att vi har ju tvärtom sett till att man ska kunna, även de som inte har det som dagligt språk till exempel, ska kunna få omfattas av modersmålsundervisningen eller av så här, minoritetsspråksundervisningen. Så jag tycker vi har gjort ett antal saker för att öka möjligheterna. Sen kan man diskutera hur många timmar som ska användas och där har vi säkert lite olika uppfattningar i olika länder.
1: Ni säger i vår partienkät att ni inte vill ha en minimiundervisningstid för minoritetsspråken, men enligt Europarådet lever Sverige i nuläget inte upp till sina åtaganden just vad det gäller skolan och mängden undervisning. Är lösningen att skärpa politiken eller att lämna konventionerna?
2: Ja, vi har inga sådana förslag just nu och det händer ju att Europarådet har synpunkter på enskilda länder. Jag tycker nog att vi generellt sett lever upp till våra åtaganden. Sen kan det ändå hända att man får kritik från dem.
1: Men kan Sverige då fortsätta att bryta mot konventionerna?
2: Ja, som sagt, det här är ständiga bedömningar som görs vi har inga förslag på detta just nu, men självklart lyssnar vi på vad Europarådet säger.
1: Finns det några konkreta sätt som ni tror att Sverige-finska elever kan märka skillnad i skolundervisningen om ni får bestämma efter nästa mandatperiod?
2: Ja, men det är ju fler som använder möjligheterna, tycker jag. Det är ju viktigt. Staten har ett ansvar, sen har man ju ett ansvar också som familj och som elev att ta vara på de möjligheterna. Jag tycker det är bra. Jag tycker det är viktigt att finskan är ett levande språk i Sverige på samma sätt som jag tycker att det är viktigt att svenskan är ett levande språk i Finland. Så jag tycker vi ska göra vad vi kan, men det bygger också på att unga människor och familjer tillvaratar de möjligheterna som finns.
1: Men då kan vi gå över till din vision om finska språkets framtid i Sverige. Om du drömmer fritt, vad vill du att ska ha förändrats om 20 år när det gäller finskan i Sverige?
2: Alltså rent allmänt så tycker jag ju att språkkunnighet är otroligt viktigt. Det är extra viktigt när vi har den sortens historiska kopplingar och dessutom formaliserade minoritetsspråk. Då är det viktigt. Så att och det är naturligtvis just nu när vi har så otroligt tätt samarbete mellan Sverige och Finland på så många områden, så det är klart att det är en väldig fördel med finskspråkiga invånare i Sverige och svenskspråkiga invånare i Finland. När vi hade Sveriges och Finlands regeringar som träffades gemensamt, då hade vi faktiskt sagt att vi kan prata engelska, men den finska regeringen ville prata svenska med oss, och det tyckte vi var väldigt imponerande. Vi kanske inte kommer klara av att en svensk regering talar finska, men ju fler som talar finska i Sverige, desto bättre är det.
1: Men ser du för dig att finska är ett språk som används brett i samhället, inom vården och skolan och myndigheterna, eller främst i hemmen?
2: Nej, men jag skulle gärna se att det är så. Men återigen, det där kommer man inte kunna tvinga fram. Det måste ytterst bygga på att familjer som har kopplingar, familjerötter eller andra skäl mot Finland och finska språket, verkligen vidmakthåller det. Jag vet ju själv att jag som sagt uppvuxen i Torsela, kyrkan i Torsela upprätthåller verkligen med gudstjänster på finska, och väldigt mycket är tvåspråkigt. Och så är det inte överallt naturligtvis, men det måste också bygga på att det finns en genuin vilja att upprätthålla finska språket.
1: Och vad tycker du är statens ansvar, helt kort?
2: Att se till att de möjligheterna finns, att rättigheten att använda det verkligen finns.
1: Och så har vi tre snabba frågor. Vilken väljer du om du måste välja en av de här? Fredagsmys eller lördagsbastu?
2: Lördagsbast.

0: Mä saavan tunne puhutin poddi. Ja mä olen ne mun parakolman. Olen tiehke johka mohkai.
1: Anna-Kaisa
2: Aira.
3: Hello!
2: Hej!
3: Hey.
2: Vi
3: har fått
2: ett paket.
1: Men gud, vad bra.
3: Thank you.
2: Man lov Anna-Kaisa Aira. Och lov Dappi Jokmåken. Bark av Julia Samigilla oppa digen, Lulleskavlan. Ja, gå i bark av det mina lej fitna tack. Kommer jag man att göra. Mina mala ello äkat eller botsa äkat. Ja. Man la tacka runt mus min lekko tacka tu av där. Mina rekollo boller i luften ja. Lekov orot mietjen varien orot ratna i det då ja.
0: Ja mig då ontne på rätt sätt.
2: Men mon algiv tacka att peka jäcka perit. Ja, kalla jag gilla mon tätt korron tal. Ja, madda jag gick ut. Jätte mon tal, tan jag mon algiv korro att kerak kapirav. Ja tahtiilla arbeta pelas kahpeer tällä joita oto vuokkai ja oto mitä kalkaa jalla tällä piehkäjäkkiä. Heil 100% puljastar. Ja tätä tuot.
0: Lotta.
2: Ja.
3: Jätä. Muinen hamdek.
0: Min läsu korron lanjas, tapele korron aunassa juoksajin ja lähtin le plastiväsku masle larri ja vahta me tarpeessa ku korro.
2: Ja, men täällä muu korron lanja. Monilla alkoi liekkunta lanjan olo. Mä kähtelin me vajotana myysit, että man sitter av orrat tappe ja jämen det han kallar orrat sadje konna i kallar orrat nolla tink
0: just
2: det kallar orrat man gästla chorekit att det var chete ko auto baby auto regna det ko parko sadje ja att man si så där men man gästla gott det är milla sorta smått en mo ratna på det gick man lekar då ju hit i men uppi ratna ja.
0: Leta bjaut.
2: Ja, men
0: tack. Koran, ja. Du skakte bjaut. Akta bjaut i kosto koro. Så koro maskinas. Och det lakta välvilliges bjaut i allt. Och då räcker på arres retro bjaut.
2: Ja, le. Jag var nog lekot. Det är klart om mo tjeka en avtal. Men det är lilla unni. Men en är mos att man jäkka mig då ju hyp. Alltså tjekan. Alltså det här med jukka kaffa. Vi har borrat då av det. Det ska vara något sadje tappe i. Men tämä oli koko mun rahtna pohti kossa ja minä mahti psaaka sit ja tahka joita ja tuo joita aktan. Tämä on myös rekki hauska.
0: Ja korrun peotti paltas lepare skaape. Ja rannaltelle chaja hustohka vaivi min lesu vanmas kahpira. Ja onne kalkamin siitä muisteli kokorro on raikkaises keira kahpira polyester vahtis.
2: Ja tahtiilla arbeta pelas kahpeer tällä joita oto vuokkai ja oto mitä kalka jalla tällä piehkäjäkkiä. Että alkina mun sihtiv kuorruat mun veljä ja mun lavai no miettiä kahpeera. Men mun sihtiv että kalka kuorruat Julia saa me no olmai kahpeer. Tämä on tietysti kohtaasti voinnun olo arkan. Så det är lite att våta och kunna ta ett älk i. Jag många gånger älkos det går att ge mig vardagsvis. Välja till mig lave jävla. Men kolla annan kajsa. Man inte just att ta i mig räck vardags. Inte att det går. Ja men tala sig inte. Ja men tala sig inte ut att i min. Ofta behöver man ta ett räck. Bivall. Jag behöver tala. Ja men tjaskes. Ja. Alkaa tein ja tit vai raasho tit ja slahti ja Så som sitter jag efter kalka året så är min slagan Gore-Tex Goloi. Mina pekajägge ja min kertapina kärtjeviä. Tietoon att jag kalka året ullo liikevosti. Så tällä ullo teskar. Ja. Så tällä vuotolla alltså Julia sa med mielä vitta orto. Ja det mielä tätä tjuppa. Mielä kaskoa. Ja tätä han lätte partita ja ropsis kalka niehtaita. Ja det mulla bara designa pinna pitä toit saami painu ja
0: vuossa skatti ko borra. Ta kosto justan inspiration.
2: Ja men inspiration på att det är lis alltså Julia saami arbeta på laskaperis. Ja man har alki vuostaskaper mit mun korot eli ihan mun veljai. Ja tää, ja mä tälin no, asa, te kalkaa olla enkelt, cleant, ja te kalkaa tuajemat. Ja te, ja mä, te on liikkuja tässä rekkuorekin, ja mun lavei. Ja te alki, ja mä siedä, että ne alki päivä, mä haluan makka kappella tätä. Ja te tätä toimii no puolekin pietä jäällä, ja mä, kun suunnil peltoa kooppaa, te on yritin, se on kun suunnil tuo riepinäkkäppää, te on niin kuulaa. Tein all peltokopperin. Så som vet det sånt det går vaivasto vad tai. Pälja sig. Så som sitter det går all tapalas kahpera. Valla tala Julia Sami touch. Men det är till arbete tapalas kahpe så tal vaikka ton illa Julia Sami to matta ta godet. Så tälla för Julia Sami med att inte kahpera så. Men det ligger ett vuoto att man alkiv mu välja i mu lavai.
0: Ja Anna-Kaisa valda inspirationa Julev Sami arbe virolas kahpiris ja geerakis, ko korro geerak kahpira, mi jehka jaji, puolasa ja piekka. Skuadasa korro merinu ullo vahtis ja herve geeraka, korro masinja sakkalta kaikun.
2: Geeraklahan vai rabda kaunu koknama Julev Sami kelle. Tällähän pannbindel där och gilla. Alltså det är det går kockalga gott. Alltså det är ju det mitt att känna gitta kappera på gel. Kallovosti. Det är ju att det kallar jag att binna sådjej. Alltså kallovosti. Alltså tjaske med tjätti. Ja, men jag kan det är ju alltså att de kallar jag att alltså jämen fauroja. Ciao la saita. No men koton kaikka chabbi olla tässä marsnaa niitä. Tätä kaunun olla asa challoa tuossa kirjakapira. Tällä Katarina spik skumkutla orom rekkeppi. Ja challam challo sit ja att nam kursait. Tän tehty kota klarom. Tätä klarom voinusin kirjak. Men talko Katarina att man det kursrätt ja det är men några algite sitt att ja men har rått att han vill det var ju något ja måla nå avanta sig kok monta det av gerakla anedom ja men go vodje herki marsnani men ej tan det go ja men chaske man go lili rekrek chaskes. Ja de sitter ju inte med sådje kallov. Jag montade att mannen tavla att namn gärna gav. Den det är att man lär räcker. Jag menar man inte gärna att bygga boss och gör kallov och bilita. Man lär räcker att man inte gärna det. Så där man lär det att vara en aha-upplevelse. Att man lär gärna gav. Att han måste bygga. Jag lägger kallov på det på.
0: Mutta mä en välttämättä saanut tämän prosessin vielä outoa, kun alkaa korrot.
2: Minä olen skanta. Tällä takaa, ja men, Julia saamme kahperi, tahtna vitta ortoit kahperis.
0: Ja otne, meina Anna-Kaisa korru sunne seunnes liila vahtis keira kahpira.
2: Miltä on alta kahpira? Teitä kehen vanne? Tämä on kahka, mä annan mun luotaisin kättä. Minä voin mun luotan tällä aloiteko. Muskanta ja ehm 8. Du kommer att göra lite kreativt kaos mot din. Det låter i sin mun. Hon går ut gärna mitt på kalka.
0: Du stäcker minst arbete.
2: Ja, precis.
0: I alla fall den minsta röjn och se. Jag talade om mig inte vattjat.
2: Yes, man var jag. Ofta kaffera.
0: Ja.
2: Alla sitt. Jag munnal ham. Munnal vitta lock vitta centimeter. Munnal alla unna. Ajve mun mielas.
0: Mitt och dagat.
2: Tal munnal tackar penna mitt man sarkovirra skantav. Den. Den sappis godemi. Jag man köpa ett årstöjt.
0: Ja, men det är hallasta ledet att ni tackar minst där det går att gå och tacka.
2: Men det fanns att det är läckigt. Jag är just alla på, alltså att han räcker en att ställa borre skanda. Jag känner att det är, utan han vet jag reot, att allt man börjar köpa av. Man vet att du är med. Så man är där på lasset ditt. Man kan kanske kanske kanske man blir till muskarja.
0: Jag har aldrig vajat.
2: Yes. Jag har aldrig något här. Ska jag gå till pastel i skarja. Alltså just det nära. Så det är värre hos mig kan.
0: Vill du väl det här? Det är gjort till hod och alla korrutan. Att ni på det skarvir och det är mig väl.
2: Vad är det korrmaskinna? Det är på det jättet just att det är gå. Ja, mitt ein. Ja, men gästet att du gör några att här på mitt arbete. Mitt är ganska korrat. Ja, pastel i snäll och korrmaskinen. Ja.
0: Jag räcker. Alltså man står att tak i skallet.
2: Damola takan bara alltså mumilta mitt man och jag vill av, ja men la chape, ja mi häppa. Så det är cirka 8 centimeter. Jag går av... Jag har inte gått råpsis här på min läbina assa på gottabla här på. Jag har tagit rappt av min läbira. Gått av råpsis det går. Jag har sagt det. Jag har gällt av det man ståg av. Alltså man har lekt och ståkat silva här på. Alltså mackar, mönster eller ham är vi. Jag kan också ha girjat av. Så man står på mina ja, men mackar mönster och kan gå av maskinen. Jag kan också ha lagt girjat om savev silpa här på. Det är till en ålo bara att gå tabelas eller arbeta tabelas girakin. Det är lampor och gott maskinen. Men det är allt det är inte det är.
0: När mitt och dalmen är lite då. Kan du välja till ull och...
2: Diskarna?
0: Ja.
2: Ja, man vet inte av vad jag...
0: Du så får alla ull och minst där.
2: Men det är alla bara... Alltså man jag att alla kapper minst där. Alltså... Dåligt alla.
0: Mutta tuota minusta, saatko chiliket tai tekee vain, makkaa takisle.
2: Asi mun jääkä tällä tippa täällä lasta toppelyyvä. Mun on pere kauna on tää minusta, eli skanta, että mun pere. Tätkö tuoima?
0: Ja millä somaa semmoista tuu mielen, teko koorut?
2: Kun mun tuoju av mun leku vattnet että madda tuoje otpaali. Alltså odni mun saita sitä, ja men det mun sitä sniskot. Det mun hallata sitä, det mun sniskot. Ja det mun alvuotta kaalo, alltså vuotta millä mitt mahta av lohtot. Så det mun ehkä tassi mun leku. Alltså mun i sitä goddet move. Teko mitt man sitta av kommer sitta av ja men då ju hitta att man sitta av då ju ett massi munnal hall och gjort alloj. Jag känner mig att det så där jeg synes at det vibe, det alle ham så sorte sammen som man leker ut tak at barko mangel av vai basic vai ja kommunal hallo kosse dit kommunal vota mangen at bare at man matter do jo ut sam bare kom man kosse da. Den man lavde gå pinne her ikke veldig et jemen så går sammen så sitter ravit. Det er så da det kom at man vet rett i går rett av vala sempalemon mutti mon javlav att man går av men att kalla går att tacka

0: Mun liikkurikkoilua. Tällä on tähkä täit chuppait. Minkä kun kestää, kun sinun pitää tuo... Kun sitä shaddin?
1: Se on vetsä. Una plastelova.
0: Ja tämän on minun lita... Chuppa. Mä sinun liikku.
2: Kohta ratakaa.
0: Mun börjar valta av... Mun har valt av silpa som är styka. Ja, det man la bedja... Mun det går kärst av pirra, pirra, pirra. Ja, det skedde det går... Mä ette kalka kohtsu itta. Mun ei tiedä, mistä kalka tällä... Tällä paja mun skarperi.
2: Joo, just det.
0: Så täit mun liikkuu tähkät. Alltså täit mun mahtaa teviä ofton tähkät.
2: Du går ut och kierar in.
0: Ja. Men där man leker där kan nämen ekke kommer att vibe om det man där kan rekolla där kan rit. Att munjal man pesa på valdet pajas. Det där lika kärkos karvas karvesa ko muka ka korot. Kiddit kitta kaperi. Det kan lika rufta så rött. Men det man valta på det där kan. Ja men peke och sitt. Munjal rapsa till latte tanna heter man mot den på Jarka tänne rapsatin. Että mun kakao korot kitta. Tätä tila tieppiä, mä tällä mia. Ja.
1: Ja man jäl tanosi. Ilko alki korro. Kerako pira korromaskinjan.
0: Mun ei vissa naalu, että pidä mun perus huvona. Tee. Mun työkalkaa tee kuorro kitta. Tai detaljer.
2: Mutta lävistä.
0: Joo. Tu voi nyt joku viime saamieslauka. Eli... Joo.
2: Mä niin tällä nyt ei halustu mieleen.
0: Mä tällä pinnan suotus, kun oli saamia painoa. Asa tällä tähtä, mihin mä olin joku. Mutta tu voi nyt joku tällä teko saamia design. Tai mä olin joku. Tuli kitta. Det var matta och garra att tjupa och tocka.
1: Gerald att unjana kajsa. Man då gör och valta bort lite.
0: Jag menar som hon hamnar tackar alltså kaffa, akko som hon hamnar all och juka och kaffa. Sen bara det kommer hon kvar då. Så hon tar kört ju all och kaffakoppa.
2: Det brukar ha min juka kaffe.
0: Ja. Det går cheesecake varga. Voilà, i kare sin eller. Så det var ju bitte det gatsligt. Man kan kvar det kaffekoppar ut. Man lavar aqua på riktigt, and I'm not joking. Man leker och dackar fatig på jok, alltså man är ju kaffatig, men man leker och dackar koppar. Man har leker och dackar. Jag menar så kommer min alkoholse, det var ju...
2: Det gäller väl det kvar unna kaffe på.
0: Ja, det var ju kalliga juhka då.
2: Ja, det är mer rakiskt än juhka kaffe på. Då är hör och läcker mycket med vårsa heska, för då sår du perkulator. Lea Nora lave juhka tuka.
0: Ja, men tällä tannin tällä äälo, alltså tällä äälo mannon. Men alltså just man kan ju tuolta, nej men det är man valta bort och då blir det ju som en podd och nej.
2: Då lätt valgen där takar här orras i malle, Gore-Tex vattis. Gott, då gjort det just den bilden.
0: Gott att illa någon låntulars,
2: ja.
0: Låntulars abna, så va? Nej, alltså man har leko, alltså... Ja men geta bara kui, alltså jag bara katt stackar avans i mig kullu. Ja men bata, batsuis ja milla. Ja men mitt misamili på alo teko, masta milli på karro. Ja mun leku arbeti, alltså arbeta apala stodjai. Välä sen paljon mun leku vei, att mi verettip ei oto, oto lähk, oto stuttetu jäv. Ja mi häppä tal ja millä tarpo tal tänäkin. Vaikka tätä tilaa arvetaan palas abnas. Men

0: Från nyhetsläget till de stora frågorna. Utblick Sápmi.
1: Ett första steg är ju faktiskt att man respekterar och erkänner de rättigheter som redan finns.
0: Vi fördjupar och analyserar samhällsliv, människor och makt.
2: Bara hälften fick ju den undervisningen som de ju har laglig rätt till.
0: Utblick Sápmi i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/samradiopodden.
3: Jag tycker de här samiska frågorna har kommit i skymundan.

ställa mig i festivalet där. Jäka den festebä, valt jag då, köpa med skattiga. Dansa på appegien, geseledan, börja med stigen. Innan vi är ledarsnjär.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Där vi börjar onsdagen här i P2 på hemväg med en av de symfonier som Josef Haydn skrev, som placerar sig ungefär i mitten. Här är nummer 52, tredje satsen.

Du hörde den tredje satsen ur Joseph Haydns symfoni nummer 52 i C-moll. Giovanni Antonini dirigerade Il Giardino Armonico. Och Il Giardino Armonico betyder, om jag förstått det rätt, den harmoniska trädgården. Och vem vill inte ha en trädgård i harmoni? Det beror kanske lite på vad vi lägger i ordet harmoni. Om vi vill ha en gräsmatta i harmoni med djur- och insektsliv, är det bättre att låta den bli en äng. Och alltså låta gräsklipparen stå. Har jag läst. Det ska gynna bin och humlor, men även igelkottar och mindre djur som kan få ett hem i det uppväxta gräset. Det är också bra för fågellivet. Men trädgården kan ju se mer förfallen ut än just harmonisk. Lite på samma sätt kan vi uppleva musik. Där någon hör harmonier blir det för någon annan kanske bara förvirring av en massa toner eller mest hör oljud. Hur du uppfattar den klassiska musiken ur hundratals år har du en utmärkt möjlighet att ta reda på under de närmaste timmarna. För det här är P2 på Hemväg. Känn dig hjärtligt välkommen. Jag heter Erik Mjönes.

Det här är musik som beskriver en verksamhet som utan minsta tvivel kräver välklippt gräsmatta. För det går inte att spela tennis på gräs annars. Lån tennis ur Fröseblomster av Wilhelm Pettersson Berger. Det var Noriko Ogawa som spelade.

Och det var ett starkt och klart bläckblåsackord som inledde den här tredje satsen ur trombonisten Christian Lindbergs Steppenwolf som är en violakonsert. Du hörde Rafael Altino som solist tillsammans med Odense symfoniorkester och det var kompositören Christian Lindberg som dirigerade.

Arthur Sullivan är för mig mest känd som ena halvan av kreatörsduon Gilbert och Sullivan. William S. Gilbert var dramatiker och tillsammans skrev de komiska operor. Arthur Sullivan beskrev sin metod för att komponera i en intervju med The Strand Magazine under 1800-talets sista år. Han använde inte piano, det menade han skulle vara begränsande. Han började med att notera enbart rytmen efter ett eget system av prickar och streck. Och när rytmen väl var bestämd, då började han skriva ner melodin med hjälp av konventionella noter. Jag vet inte om han hade utvecklat det systemet när han skrev den här symfonin, för det var drygt 30 år innan intervjun gjordes. Symfoni i E-dur från 1863. Den irländska. Richard Hickox ledde BBC:s symfoniker som spelade andra satsen.

Du hörde bläckblåsmusikern Daniel Herskedal spela. Jag är lite osäker på vilket instrument. Han spelar tuba. Det här är möjligt att han i det här fallet spelade bastrumpet. Ett instrument som ser ut som en trumpet men som har ungefär trombonens omfång. Tillsammans med honom spelade Magnus Moxnes Myhre orgel och det var Jermund Larsen som spelade fiol. Det var också han som hade skrivit Sole.

0: Anne Gastinel och Pablo Marquez spelade Jota, som är den fjärde av Manuel de Falla's 7 spanska folksånger.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Brahms opus 118.
2: 6 underbara pianostycken som han skriver för Clara Schumann, hans stora kärlek i livet förmodligen.
1: Ja, precis. Var de ihop eller var de inte ihop? Det kan man fundera på när man lyssnar på det här.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Men nu lyssnar du på P2 på hemväg.

Hösten är antågande. Allt kött blir hö och så vidare. Ingen årstid slipper undan döden, men symboliken i hösten kan på många sätt illustrera förgängligheten. Requiemmusiken kan också hjälpa oss att närma oss det oundvikliga, som här i Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem. Verket som markerade och ramade in hans egen bortgång. Och detaljerna kring det är ännu inte helt utredda, men verket hann han i alla fall inte helt fullborda. Här hörde du Namors kammarkör och New Century Barock framföra Dies Irae.

Först här hörde du Sandra Mogensen spela Rosornas sång av Agathe Backer Gröndal. Sen spelade John Francis Goodacre och Anna-Karin Andersson fiol tillsammans i polska efter Per Saxholm. Vi ska höra en ballettsvit av, med musik av Dmitri Shostakovich.

0: Balettsvit nummer 1 med musik av Dmitri Shostakovich. Det var skotska nationalorkestern som spelade och Neeme Järvi som var dirigent. Jag heter Erik Mjörnes, du lyssnar på P2 på Hemväg. Och nu blir det snart kulturnytt. Janne Saris då, ni kommer att prata om folkmusik ryktas det.
1: Japp, vi har varit på plats när en folkmusikfestival arrangerades för 30:e året, nämligen festivalen Urkult.
0: Just det, och bara för någon kvart sen så lyssnade vi här i P2 på Hemväg på polska efter Per Saxholm. Så vi har också varit, det vi ofta, i alla fall någon gång under ett P2 på Hemväg så hör vi folkmusik. Men nu ska vi höra Kulturnytt.
1: Det här är Kulturnytt. I helgen avslutades Urkult som i år firade 30 år. En folkmusikfestival som bidrog till att artisten Sara Parkman just blev artist.
2: Jag var här första gången för 21 år sedan och jag hade inte hållit på med folkmusik om inte jag hade varit här. Jag och mina kompisar åkte hit från Härnösand och fick ta del av så himla mycket musik som vi hade aldrig hört talas om. Och liksom, jag spelade fiol och så fick jag minns att lyssna på Elika Frisell här första gången. Och så, Hoven Droven, och det var så mycket så här, klätsmer och att världen var så oändligt stor när vi kom hit. Och det öppnade liksom upp fantasin för att det här var någonting som gick att göra. För Urkult har varit jätteviktigt.
3: Med och grundade festivalen var amerikanen Ken Day som nu lämnar över sitt arbete som artistbokare. Han ser en festival som växt under dessa år.
4: Jag tror det har växt till den storleken den som är hållbart. Och alla människor som har varit med och byggt upp det här stället. Det är too many people to mention.
5: Hur förhåller sig festivalen nu till visionen du hade när du startade?
4: Ja, jag tycker att det är något den som vi hade önskat från början. Publiken, artister och platsen tillsammans. Det kan inte vara någon annanstans.
1: P2s reporter Esmeralda Moberg var vid Nämforsen på Urkult i Näsåker. Bret Easton Ellis senaste roman The Shards kommer nu som streamad serie. Och vi förflyttar oss till Los Angeles rikare områden. Året är 1981. Och förutom kläder och frisyrer så upptas de ungas tankar av att en seriemördare är på jakt efter nya offer. Homer Gere gör en av huvudrollerna.
6: I had a very strong reaction to the book and really affected my sleep in a serious
7: in a way, good way.
6: For not in a
7: you like it.
8: Someone in here.
6: Hello?
9: Jag låg sömnlös efter att ha läst boken, säger Homer Gere, som är son till skådespelaren Richard Gere. Och vi hörde också Haynes Warner försöka få honom att säga hur bra boken är. Hon spelar en av tjejerna i kompisskaran som är mycket upptagna av utseende och status. Och det där att det utspelar sig 1981, ja det var en kul tidsresa för de unga skådespelarna.
6: The fashion is so out there. Mm-hmm. The hair, it was such a moment in time that's kind of, it just lives in its own world.
9: Ja, håret var centralt då. Det lades ner mycket möda på att få det rätt framför spegeln. Och Igby Rigney som spelade den unge Brett, han bar tidstypiska byxor i serien som gjorde att han inte kunde böja sig fram.
10: It was some of the tightest pants I've ever experienced in my life.
6: Yeah.
10: That was I can't believe people walked around in those every day. I couldn't even bend over to pick up anything below my knees.
9: The Shards är en coming of age i de stormrika ungdomarnas Los Angeles i en solig tid, men det är också en mörk thriller. Och det gäller att se sig om, kanske finns mördaren bland oss. Det gjorde att alla våra karaktärer måste vara på sin vakt, säger Igby Rigney.
10: Being in a friend group and trying to figure out who you are and trying to figure out if it's safe to openly be who you are.
1: Och den 6 augusti är det premiär för The Shards på Disney+. Björn Jansson intervjuade. Och så var det dags igen, för idag byter världens längsta konsert ackord.
3: Det är stycket As Slow As Possible av John Cage som nu har spelats i 25 år på en orgel i en kyrka i tyska Halberstadt och som ska spelas i 639 år. Så här lät ackordskiftet 2021.
11: There, just there. Did you hear that?
3: Den amerikanska avantgardkompositören och musikteoretikern John Cage skrev stycket för att det skulle spelas så stillsamt och varsamt som möjligt. Orgelbyggaren Johannes Hufken säger till AP att projektet är ett exempel på att tänka på framtida generationer. Orgen hålls igång med en elektrisk luftpump och tonerna hålls kvar med vikter. Och orgen byggdes och kyrkan har restaurerats för att konserten ska kunna pågå alla dessa år. Denna gången adderas en åttonde ton till ackordet, det 17:e i ordningen. Men så småningom kommer orgelpipor också att tystna, för även pauser förekommer i verket.
1: Och det rapporterade Viveka Blad om konserten som ska pågå till 4 september år 2640. Och riktigt så länge håller inte musik på hemväg på, för visst är det så, Erik Mjönäs, att ni har ett lite högre tempo på musiken.
0: Ja, det har ju den mesta musik som skrivs ett högre tempo än just det speciella verket. Tack, Janne Saristo.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

i Kanada finns ett berg, en stor skidort som heter Whistler Mountain, eller berget heter det. Whistler tror jag man kallar själva skidorten. Jag tror inte det är det som avses i nästa musikstycke där John Ellis har skrivit The Whistler, som nog mer handlar om mycket mer konkret innebörd av orden.

John Ellis spelar saxofon i den här jazzkvintetten Double Wide. Jag trodde det var han som visslade här. De träblåsare jag känner är ofta ganska skickliga visslare. Men det är trumslagaren Jason Marsalis som visslade här i The Whistler. Och det är ju förvisso så att spelar man trummor så kan man ju vissla samtidigt. Om du spelar saxofon så

Och som hon sjunger, Anke Wondong, kraft, skönhet, kontroll. Här i musik ur Johann Sebastian Bachs mässa i H-moll, Quisedes. Peter Dijkstra ledde Concerto Köln.

0: Du hörde, förlåt, du hörde Clémence de Forcheville spela violin tillsammans med pianisten Ismael Marguin. Tredje satsen ur Melbonis violinsonat i fismoll.
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
0: Du lyssnar på P2 och P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjönes.

David Pohle växte upp i den östtyska staden Marienberg, eller ja, det var ju en del av östra delen av de tysktalande delarna som sen blev Östtyskland långt senare. Han klarade sig undan. Han klarade sig ganska bra, men det var mitt under brinnande 30-årigt krig. För han föddes 1624. Staden var en gruvstad som slapp någon större och hemskare belägring, men givetvis påverkade staden av det förödande kriget. Han undervisades i musik av Heinrich Schütz, och stycket du hörde nu skrev han i 25-årsåldern troligen. Klematis ensemblen spelade sonat nummer 24 i D-moll. Stéphanie de Faye dirigerade.

Woodlands bäckafall spelade och sjöng Hampus Grönbergs skogsmarsch. Det finns en del slående likheter och paralleller mellan Arvo Pärt och Valentin Silvestrovs liv och verksamhet som kompositörer. Vi kan fundera lite på det när vi lyssnar på musik av Valentin Silvestrov.

Det finns tydliga band mellan tonsättarna Valentin Silvestrov och Arvo Pärt, nästan övertydliga. De föddes båda i Stalins Sovjet under 1930-talet och ingick under 1960-talet i samma tonsättarkrets. Under deras modernistiska 60-tal så var det Silvestrov som var den som fick mest uppmärksamhet. Båda skulle förändras. Under Sovjetunionens 70-tal var det hårdare politiskt tryck i Silvestrovs ukrainska del än i Perts Estland när det gällde tonsättarkretsarna i alla fall. Båda kom att utveckla egna musikvärldar under 1970-talet som på olika sätt hittade sin kraft i den historiska musiken och den historiska andligheten. En förflyttning från komplexitet till enkelhet med blicken bakåt eller inåt snarare än framåt. Men efter metamorfosen har Arvo Pärts verk fått mera spridning än Silvestrovs. Men här var det Valentin Silvestrovs musik vi hörde. Augenblicke der Serenade ur Stille musik från 2002. Christoph Poppen ledde Münchens kammarorkester.

Lionel Hampton sjöng och ledde sin orkester. De framförde You're My Ideal med musik av Thomas Fats Waller. Och mer jazz, det hör du här i P2 om tre kvart ungefär. Då jazzradion ger oss en konsert med Amanda Ginsberg från 7:15.

0: Sommaren är kort, det är också den här sången Midsummer av Amy Worth. Det var Joan Sutherland som sjöng tillsammans med New Philharmonia Orchestra under ledning av Richard Bonning. Du lyssnar på P2 på Hemväg och ekonyheterna som kommer nu här är också korta.
1: Och Ekot börjar med uppgiften om att besättningen på det lastfartyg som var inblandat i båtolyckan utanför Tjörn slog larm om säkerheten ombord redan förra året, rapporterar DN. Enligt tidningen fann den brittiska sjöfartsmyndigheten flera brister. Rederiets vd tillbakavisar uppgiften om säkerhetsproblem. Sverigedemokraterna föreslår att studieskulder ska skrivas ner för personer i glesbygdskommuner, rapporterar SVT. Förslaget gäller de som arbetar i offentlig sektor och innebär att skulderna skrivs ner med en femtedel per år under en femårsperiod. Flygplatsen Arlanda hade under juli det högsta antalet utrikesresenärer för en julimånad någonsin. Bland annat ökade flygtrafiken till och från Italien och Frankrike. Troligen är det inkommande resenärer från de länderna som driver ökningen. Det var Ekot med Emil Nylén Danielsson.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2 på Hemväg och där här hörde du precis ett stycke musik som på många sätt representerar den blandning av musik som du möter i det här radioprogrammet. Det var lite jazzmusik och lite folkmusik inspirerat, men formen i stort får väl ändå säga tillhör den klassiska musiken, även om det här är ett ganska nytt verk. Den skrevs 2021 av Nils Lundberg, Gustav Vasa svit. Det var arméns musikkår som spelade den här blandningen. Andreas Hansson dirigerade ur Gustav Vasa svit.

Det här var Alexej Kiselikovs arrangemang av marschen ur Peter Tchaikovskis Nötknäpparen. Gustavo Dudamel dirigerade Los Angeles filharmoniker.

Här hörde du två stycken skrivna ur helt olika utgångspunkter och med helt olika historia. Först hörde du Alessio Bax spela Isaac Albenis sorglöst gungande och soliga tango i D-dur ur Spanien. Men efter det spelade Ester Abraham i kortet Ilse Webers Vigala, som skrevs i koncentrationslägret Theresienstadt under de mest gruvliga omständigheter som överhuvudtaget går att föreställa sig.

Det har gjorts en hel mängd filmer med seriefiguren Spider-Man, eller Spindelmannen som han hette i Sverige förut. Och den senaste i raden hade premiär nu i slutet av juli. Det här är ju inget program om seriefigurer, men en av Spider-Mans motståndare kallas Hobgoblin. Och det är också namnet på musikstycket vi hörde Eastman Rochester Orkestern spela. Det är en av George Whitfield Chadwicks symfoniska skisser från 1904. Knappt 60 år före Stan Lee och Steve Ditko hittade på figuren Spider-Man. Howard Hanson dirigerade.

Neeme Järvi dirigerade Estlands nationella symfoniorkester som spelade musik av Leo Weiner ur det verk som har undertiteln Intryck från Ungern, som också har det lite mer formella namnet Divertimento nummer 3 i A-dur, och det här var den första satsen vi hörde.

Har du sett björnögon i skogen? Och jag kan bli lite orolig när jag är ute och rör mig i skog och mark att man skulle stöta på en björn. För alla råd handlar om att man inte ska panikspringa eller, utan man ska ta det väldigt lugnt. Det kan vara lite svårt för en känslomänniska att riktigt känna sig trygg i. Utan lugnt gå bakåt eller i värsta fall spela död låter ju ännu mer komplicerat under om man är lite rädd. Det behöver vi inte bekymra oss om när vi lyssnar på den vilsamma björnögon som vi hörde här skriven av Thomas Eriksson, och det var gruppen Mojna som framförde den.

Trio för piano och violin och violoncell, nummer 2 i A-moll är det långa namnet. Det här var tredje satsen, kompositör Cécile Cheminade, det var Aralia-trion som spelade.

Wie lieblich sind deine Wohnungen ur Johannes Brahms Ein deutsches Requiem. RWNIK ledde Flanderns radiokör och Belgiska radions filharmoniska orkester. Strax jazz med Amanda Ginsburg, men först ska vi som sista stycke här i P2 på hemväg höra musik av Hugo Alvén.

0: Tyska symfoniorkestern spelade Trollflickans dans ur Hugo Alvéns Bergakungen. Nu ska vi släppa lös jazzradion och Amanda Ginsberg, men jag, Erik Mjörnes och Peter på hemväg tackar för uppmärksamheten ikväll.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Och här har det blivit dags för Jazzradion som är framme vid den tredje delen i vår lilla sommarspecial. Under veckan bjuder vi på 4 fina jazzkonserter, måndag till torsdag 18.45 till 20.00. Varmt välkommen, jag heter Paul Nyberg.

Amanda Ginsberg är drottningen av den där mjuka jazzen som vi kanske förknippar med Monica Zetterlund eller Blossom Dearie. I texterna får vi både vardagens lycka och utmaningar. Hon sjunger både på svenska och engelska och vi hittar ofta uppmaningar om att känna efter och stanna kvar i stunden. Publiken den här kvällen lyssnade koncentrerat och stämningen var varm och avskalad på ett utsålt Fasching i Stockholm. Så blev konserten ett tydligt bevis på Ginsbergs förmåga att skapa ett rum där musiken får tala i egen takt. Filip Ekerstubbe spelar piano, Niklas Fernqvist kontrabas och Snorre Kirk trummor. Och det är Amanda Ginsberg som sjunger. Först ut, jag borde inte måste vilja. Varsågoda.

Tack. Det är hög tid för mig att presentera mina alldeles fantastiska medmusiker. På piano hör ni Filip Ekestubbe. På kontrabas Niklas Fernqvist. Och vid trummorna sitter Snorre Kirk.

Tackar, tackar. Jag skriver mycket glad musik, har jag insett. Vad jag har kommit på är att det är ju ganska svårt egentligen att skriva om de här glada sakerna. Det är svårt att skriva om det i livet som är lätt. Det är faktiskt mycket lättare att skriva om det som är svårt. För där i till exempel olycklig kärlek så finns ju någon slags dramaturgi, friktion. I lycklig kärlek, där är det ju bara folk som har det bra. Man tycker om att vara med varandra och det flyter på. Eller hur? Ja, men här kommer en lycklig kärlekssång. Jag tyckte det var så svårt så jag fick ta hjälp av min pappa, Bengt-Erik. Det är Filip som har skrivit musiken. Den heter Ska vi leva loppan?

Alltså hörni, jag var tvungen att liksom titta på listan. Vi har kommit fram till vår sista sång. Ja, jag vet. Jag förstår inte var all musik tog vägen. Hörni, Filip Ekestubbe. Niklas Fernqvist. Och Snorre Kyrk. Här kommer en sång säkert flera av er har hört förut. Jag vågar slå till, dra till med det. Här kommer Flykten från vardagen.

Sista låten hette Flykten från vardagen i en konsert med Amanda Ginsberg. Filip Ekestubbe spelade piano, Niklas Wernqvist kontrabas och Snorre Kirk på trummor. Konserten spelades in på Fasching den 1 april 2026. Musiktekniker var Erland von Heine och Simon Wikockel och musikproducent det var jag, Paul Nyberg. Vill du höra konserten igen kan du göra det på sr.se eller i appen Sveriges Radio. Du hittar den under Jazzradion i P2. Och när du ändå är inne där så vill jag tipsa om att du trycker på det lilla hjärtat så får du uppdateringar om allt annat vi bjuder på framöver. Nu till en annan besjälad vokalist, Tyreek McDowell.

Nova Illusao med gitarristen Jotam Silberstein och basisten Ron Carter. Och innan det hörde du Under a Blanket of Blue med Tyreek McDowell. Nu Bill Evans och Monica Zetterlund.

Det där var pianisten Sean Mason tillsammans med sitt band i låten Boneback. Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och här väntar nu närmast en konsert med Johanna Wallroth och Svenska Kammarorkestern. Jag heter Paul Nyberg. Tack för att du lyssnar.

I Örebro konserthus huserar Svenska Kammarorkestern. En spännande orkester som inte väjer för utmaningar. Och kvällens konsertprogram är minst sagt något av ett Tour de France. Över ett varierat, väldigt och vackert landskap. Så mycket nöje, det är dags för konsert i P2. Jag heter Anna Petrini. Monster är titeln i publikens programblad här ikväll. En titel hämtad från kompositören Daniel Nelsons nya stycke som heter just I am Monster. Det ska vi få höra en bit in i konserten och solist där är sopranen Johanna Wallroth. Men först ut, inget monster, om än ett svartsjukt spöke. El amor brujo, kärleken är en trollkarl med magiska förmågor. Föreställer nu detta. Andalusiens landsbygd. En ung änka, Candelas. Hon har en ny älskare, men anden av hennes svartsjuka och själv i livet inte alls trogna make ställer till det för det unga paret. De försöker dansa, sjunga och besvärja bort honom, men inget hjälper. En avledande manöver där väninnan Lucia förbarmar sig över spöket gör till sist att han lämnar de levande i fred. Nu hör vi Svenska Kammarorkestern under ledning av gästande dirigenten Daniel Raiskin i Manuel de Falla's El Amor Brujo.

Till sist så lyckades den unga änkan Candelas och hennes nyfunna kärlek undkomma den svartsjuke anden efter Candelas tidigare man,

Svenska kammarorkestern spelade här under ledning av dirigent Daniel Raiskin i Manuel de Falla's El Amor Brujo. Manuel de Falla, kan jag säga, har en särskild plats i den spanska musikhistorien. Han är den första att verkligen förvalta och utveckla en genuint spansk konstmusik. Tidigare så har komponister i Spanien mest tagit intryck utifrån, och det mest spanska man kunde höra var istället när utländska kompositörer lät sig inspireras av det spanska folkloristiska idiomet. Men här kommer de Falla och sätter spansk musik på kartan. Nu ska vi höra något alldeles speciellt. Strax ska sopranen Johanna Wallroth komma in på scenen här i Örebro konserthus. Johanna Wallroth, som var P2s klassiska artist under säsongerna 2022-2024. Hon fick via Sveriges Radio chansen att beställa ett nytt stycke musik, och valet föll på kompositören Daniel Nelson.

0: Jag gillar att det ofta finns mycket drive, att det är mycket energi, det är ofta väldigt rytmiskt. Inte för svårt att ta till sig, tycker jag. Men man lär ju sig grejer hela tiden. Alltså jag har aldrig beställt ett verk förut. Nu vet jag redan mer vad jag... Alltså det är absolut sångarvänligt. Men det finns alltid... Man upptäcker saker. Vilka vokaler är bättre att sjunga på? När kommer texten lite i vägen? Men det som är så bra att liksom, vi kan ju ändra på saker.
1: Just det. Jag tänker mig att det här är bara första gången vi gör den här och vi gör ändringar, så nästa gång du gör den så behöver man inte förklara så mycket för orkestern. Problemet har väl varit att jag har lagt dig lite lägre ibland och haft en tjock orkester så att du inte kommer igenom.
0: Ibland får man liksom.
1: Och det är ju inte det man gör som tonsättare. Man gillar ljudet av orkestern så mycket så att det bara rullar på. Det finns ju inte en tonsättare som inte gör det. Men ingen klagar över Puccini när han gör det, så jag vet inte.
0: Alltså jag har sett de här fyra texterna. Jag har liksom försökt förstå den röda tråden som det ändå verkligen finns. Men även fast det är fyra olika texter från olika författare. Jag tycker det handlar om en personlig utveckling på något sätt. Mycket konflikt i de första tre. Och fjärde är liksom någon slags, kommer till någon slags upplösning. Mm.
1: Jag tror när jag letade text till att börja med så hade jag ju den klangen som Johanna har i rösten som är bara total skönhet. Det är så vacker din röst. Det är liksom, och då ville jag ha någonting som gick helt åt andra hållet och var en sån ful och liksom skitig text på något sätt. Så det var där jag började. Sen var jag hamnade var Lilith-myten som är Adams första fru som inte ville ligga under när hon skulle ligga med Adam. Och hon bad ju Gud medla eftersom de båda var skapta samtidigt. Inte som hans andra fru Eva som var skapt från ett revben. Men Lilith var ju skapt helt samtidigt och från samma jord. Men Gud tog ju inte hennes parti. Gud sparkade ut henne ur paradiset. Och efter det så var hon omnämnd i texter som femme fatale, förförskan och bara fula saker. Och så jag tyckte det var en rätt intressant utgångspunkt. Någon som blir utsparkad och blir sen får en epitaff och bara fula epitaffer. Inte för att vem de är, men bara för att några har en viss syn på hur saker ska vara. Så då letade jag igenom kända texter med subjekt som var, inte monster, men som samhället runt om såg som monster, som köpmannen i Venedig, Shylock. Och jag tog hans monolog och jag körde in det i AI och sa, om det här inte var Shylock, men det var Lilith, hur skulle hon tolka den här monologen? Hur skulle hon berätta den här monologen? Så tog jag Frankensteins monsters monolog och gjorde samma sak. Om Lilith var Frankensteins monster som vi ser som ett monster, men egentligen någonting som har skapats för ett helt annat ändamål än att vara monster. Hur hade Lilith sagt monstrets monolog? Alla texterna har jag arbetat med AI som jag tänkte, det är lite kul för det är lite vår tids monster. Folk tycker att det här är så, vi pratade om det igår, att det här är så fruktansvärt. Men det är ju här för att stannas. Vi måste förhålla oss med till AI. Så att, ja. Det handlar mycket om hur andra ser på saker och hur... Vi lever ju i en tid som vi kan ju vara vad som helst och vi kan säga vad som helst. Om vi bara står på oss så blir det en sanning.
0: Men vi kan också låta oss definieras av alla andra.
1: Just det, och gör det ofta tror jag.
0: Ja, verkligen.

Vi hörde sångerskan Johanna Wallroth och kompositören Daniel Nelson samtala om stycket och tillkomsten av verket. Verket som heter I Am Monster och som är Sveriges Radio P2s eget beställningsverk. Och som nu alltså ska framföras för allra första gången. Plats på scenen nu för Svenska Kammarorkestern, dirigent Daniel Raiskin och solist Johanna Wallroth.

0: Det är stående ovationer i Örebro konserthus. Vad kul! Publiken visar sin uppskattning över det här helt nya stycket som fick sin premiär här. Komponerat av Daniel Nelson, och det är Sveriges Radio P2s eget beställningsverk. Och valet av tonsättare, det gjorde sopransolisten själv. Sopransolisten som är Johanna Wallroth. Texterna i det här verket har Nelson kreerat i samarbete med det han kallar för vår tids monster, nämligen AI. Han utgick ifrån redan befintliga historiska texter och så bad han AI att formulera om dem ur ett annat perspektiv, nämligen Lilith. I am monster heter stycket och ställer sig frågan: vem har rätten att bestämma och definiera vem som är ett monster? Svenska kammarorkestern spelade under ledning av dirigent Daniel Reisky. Sopransolist var som sagt Johanna Wallroth. Nu ska vi få möta ännu en tonsättare. Jakob Myldrad heter han, och vi ska få höra hans stycke Resil. Även det blir en premiär. Jakob Myldrad har tagit intryck av samtal han har haft med professor Carl Folke. Och det är Folkes forskning om kopplingen mellan ekonomi och ekologi som varit utgångspunkten.
1: Ja, men titeln, det blev en sorts dekonstruktion eller rekonstruktion av ordet resilience. Och det är på något sätt ett av de viktigare orden som på något sätt definierar Carl Folkes forskning. Ja, men Carl Folke är ju faktiskt en av vår tids största forskare inom just biosfären och ja, i förlängningen också klimatforskning. Det som hans forskning handlar om egentligen är ju att på något sätt förstå planetens kontrapunktik, kan man säga. För mig så öppnade han upp ögonen. Så det är insikterna, alltså den liksom emotionella känslan av liksom de insikterna som hans forskning har gett mig, som har fått mig att förstå att vi befinner oss liksom i ett gemensamt flöde. Liksom. Att det är inte att vi är här och där borta i naturen, eller här är liksom vår ekonomi och där är liksom... Utan samhället och dess olika delar och naturen är i en sorts symbios. Ja, men en kontrapunktik som ändå är ett, som jag tycker är ett väldigt vackert musikaliskt begrepp som kan appliceras egentligen på vad som helst. Just också applicera sig så väl på just biosfären och hur vi liksom, vi är liksom en stämma liksom i en kontrapunktisk helhet. Det är liksom som en väv. Jag menar, jag och Carl Folke har talat om till exempel hur olika djurarter som kommunicerar i olika frekvensområden då. Så till exempel så finns det liksom ultraljudstoner med i verket. Det är en hundvisselpipa som vi människor inte hör. Så verket liksom, precis som biosfären är bortom oss människor, så liksom går musiken går liksom bortom det mänskliga hörbara spektrat liksom. Så det är väl en del. Sen så finns det väl en sorts cyklisk tanke i hur jag återanvänder material också cykliskt i verket. Och sen finns det även en sorts... Ja, min tolkning av det som Carl Folke har beskrivit för mig som ett sorts panarkiskt system som finns i naturen. Olika panarkiska strukturer kring hur liksom en skog överlever liksom över tid och olika tipping points. Till exempel en skogsbrand kan egentligen göra att det som växer upp efter är liksom starkare, mer resilient. Den här musiken är så detaljrik liksom, att så här, vilket den mesta orkestermusiken är ju så pass detaljrik att när man lyssnar i efterhand eller när man lyssnar på en radiosändning så kan man höra andra saker som man faktiskt inte hör live. Det är också ganska härligt att vara i den miljön man liksom känner sig som mest trygg i och bara sjunka in och liksom göra det till en sorts aktivitet, att verkligen lyssna på musik. Det tror jag är ganska viktigt. Ni missar många idag, tror jag.
0: Lyssnandet som en aktivitet. Vi hörde kompositören Jakob Mylrad berätta om sitt nya stycke Resil, som vi alldeles strax ska få höra. Det här är musik med klangen i fokus. Formen på stycket präglas av långsamma uppbyggnader som kulminerar i rytmiska utbrott. Och det är ett slags organisk gestik som känns som hämtad ur naturens rörelser. Svenska kammarorkestern under ledning av Daniel Reiskin ska spela uruppförandet av Jakob Mylrads stycke Resil.

Svenska kammarorkestern under ledning av Daniel Reiskin spelade här uruppförandet och premiären av Jakob Myllrads stycke Vissel i Örebro konserthus. Hörde ni hundvisselpipan? Jag tror nog ändå att den fanns inom en hörbar frekvens för det mänskliga örat. Och på slutet fick musikerna ta sig ur sin comfort zone och använda sina röster. För lyssnar man noga så hör man hur de sjunger precis på slutet av stycket. Det var alltså stycket Resil som fick sitt uruppförande här. Och det är del 1 i en diptyk som Jakob Myllrad komponerar på. Och vi får väl se när det blir dags för del 2. Jag beskrev tidigare den här konserten som ett Tour de France. Och nu är vi framme vid upploppet. Som inte är något litet verk utan Mendelssohns första symfoni. En födelsedagspresent till systern Fanny som fyllde 19 år. Friska tempi och mycket energi. Intrikata fugor, vackra solon över pitsande stråkar. Allt detta ryms i Mendelssohns första symfoni. Varsågoda, Svenska kammarorkestern och dirigent Daniel Reiskin.

Tänk, han var bara 15 år gammal när han komponerade den här musiken, Felix Mendelssohn. Hans första symfoni i C-moll, och den är från 1824. Ingen dålig födelsedagspresent att ge sin syster Fanny, som alltså fick detta musikaliska paket på sin 19-årsdag. Svenska kammarorkestern spelade och Daniel Reiskin dirigerade. Den här konserten ägde rum och spelades in i Örebro konserthus den 10 oktober 2024. Musiktekniker var Erland von Heine och Stefan Löfstrand. Jag som heter Anna Petrini var musikproducent. Vill du så kan du höra konserten igen när du vill. Du kan hitta den på webben eller i appen som heter Sveriges Radio Play. Konsert i P2 har en kort stund kvar och den ägnar vi åt Fanny Mendelssohn. Hon blev bara 41 år gammal men hann med att komponera en mängd stycken. Vi hör ett klaverstycke i A-dur. Bakom pianot sitter Lydia Artemiu.

Lydia Artemyeu spelade Fanny Mendelssohn Hensels klaverstycke i A-dur. Johann Sebastian Bach var en av Fanny Mendelssohns absoluta favoritkompositörer, och det är inte alls omöjligt att hon spelade det här stycket.

0: Vi hörde klaverpartita nummer 2 i C-moll av Johann Sebastian Bach. Maggie Cole spelade cembalo. Konsert i P2 är slut och det är dags för mig som heter Anna Petrini att säga tack och på återhörande.
1: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P2, söndagar 13:30.
2: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar, klockan 14 i P2.

Jag åker till en mindre stad på konferens. Jag har sett fram emot att komma bort från allt hemma och komma fram till ett tyst hotellrum där det inte finns något att städa. Inga blommor som behöver vattnas eller soppåsar som man behöver gå ut med. På kvällen går jag på upptäcksfärd i hotellet, kikar in i festsalen från 20-talet med väggmålningar och dubbeldörrar med småsprysade glasrutor. Någon säger att här har stan studenter bal varje år. På mitt rum sätter jag in nyckelkortet innanför dörren och lamporna tänds. Jag lägger mig på sängen. Vad tyst det är här. Jag undrar om jag egentligen ville ha så här mycket lugn och ro. När det är så här väl isolerat, det är då jag blir påmind om att jag har tinnitus ju. Jag sätter på tvn som sällskap. Utländska kanaler som jag aldrig kollar på i vanliga fall. Går fram till fönstret och där har jag utsikt över en rondell där en ensam epa-traktor kör runt, runt. Nej, jag måste nog ringa hem. Kolla vad de gör där hemma. Kanske har du sett fram emot något som visade sig inte vara så kul när det väl hände idag. Vad det var som än hände så hoppas jag att du får tillfälle att ta det lugnt och reflektera lite nu när vi ska lyssna till lugn klassisk musik i programmet Musik mot midnatt. Vi inledde med Catherine Stott och Yo-Yo Ma som spelade La Mer av Nadia Boulanger. Och jag som presenterar heter Märta Myrstener.

musik ur Gustav Holsts japanska svit Förspel och fiskarens sång framfördes av Ulsterorkestern. Innan dess spelade Stephen Huff en nocturn av Chopin.

Först satt Sharon Ispin bakom gitarren när vi hörde Vägen till solen av Antonio Carlos Jobim. Därefter Thorleif Thedéen spelade ett moderato av Jean Sibelius.

Brittiske renässanstonsättaren Thomas Tallis skrev motetten In Jeno Effletu. Kören hette Stille Antico. Därefter hörde vi en romans av Gerald Finzi. Michael Collins och Michael McHale spelade.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och Musik mot midnatt, där vi hörde andra satsen ur Ture Rangströms Spelmansvår, framförd av Österbottniska kammarorkestern. Därefter Peace on Earth av Arolyn Wallen, Hugh Watkins och Ruby Hughes var solister. Och all musik vi hör ikväll har valts av vår musikredaktör Carl-Oskar Frey.

Marcus Becker och Albrecht Mayer spelade en romans av Robert Schumann. Innan dess Träume av Richard Wagner i ett arrangemang för orkester, och orkestern hette Bergens Filharmoniska Orkester.

I Giardini spelade C'est ainsi que tu es av Francis Poulenc. Och om du vill kolla upp det här stycket eller något annat fint du hör ikväll så listar vi allting på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista. Nu ska vi lyssna till musik av Robert Wells.

0: Renässansmusik Vidi Speciosam av Thomas Louis de Victoria. Kören hette Aura Singers. Innan dess A Misty Morning, skriven och framförd av Robert Wells.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Marta Paramo och solister spelade premiär är av Mademoiselle Laurent. Hon är något så ovanligt som en barocktonsättare. Hon verkade vid hovet i Versailles på 1600-talet där musiken var väldigt viktig. Det var musik hela tiden vid fester, ceremonier och dagliga rutiner. Du lyssnar på Musik mot midnatt i P2 Sveriges Radio och jag heter Märta Myrstener. Vi ska vara kvar i barocken en stund. Vi ska lyssna till andra satsen ur Händels sjätte orgelkonsert. Och här är i ett arrangemang för harpaorkester. Harpan, där sitter Javier de Mestre och orkestern heter Lutzenfestivalens stråkorkester.

Andra satsen ur Mozarts Paris-symfoni spelade engelska barocksolisterna. Nu svensk musik om 100 år av Johan Jeverud. Vi hör Sankt Jakobs kammarkör ledas av Gary Graden.

Adam Neyman spelade tredje satsen ur Près de la mer av Antoine Arensky. Nu musik av Edward Elgar, Sospiri. Vi hör Stockholms filharmoniker ledas av Zachary Oramont.

Först hörde vi Irma Valicillo och Richard Stoltzman spela The Peacocks av Jimmy Rolls. Därefter andra satsen ur Prokofievs tredje symfoni. Det var BBCs symfoniorkester som spelade. Du lyssnar på P2, Sveriges Radio och Musik mot midnatt.

Stig Westerberg ledde Sveriges Radios symfoniorkester när vi hörde Sång till våren av Adolf Wiklund. Det stycket skrevs 1928. Nu ska vi lyssna till musik från 1100-talet. Pange Melos Lacrimosum vet man inte vem som skrev, men vi vet vilken kör som sjunger. De heter Gothic Voices.

Tack för att du har lyssnat på Musik mot midnatt. Jag som heter Märta Myrstener önskar tack och godnatt med tredje satsen ur Antonin Dvořáks stråkkvintett i S-dur. Vi hör Nickel Pavel och Pavel Hass-kvartetten. Men om du vill vara uppe en stund till så fortsätter Notturno nu efter tolvslaget och håller dig sällskap med mer klassisk musik.

Varmt välkommen till ännu en natt med P2 och programmet Notturno. Jag som presenterar den här natten heter Berit Nygren. I natt får ni ta del av ett riktigt musikaliskt stjärnfall skulle man kunna säga, efter klockan 2. Då blir det musik ur filmsuccén Star Wars och annan musik på tema rymden. Eller vad sägs om det kända orkesterverket Planeterna. Se vilken musik vi spelar på Notturnos hemsida. Men allra först ska vi lyssna på lite barockmusik av en som heter Henricus Albicastro.

Konsert i D-moll av Henricus Albicastro med Chiara Banchini på fiol och som ledare för Ensemble 415. Det här skrev Albicastro i början av 1700-talet då han fick något slags kreativt flow. Och här kommer ett stycke av Felix Mendelssohn.

Preludium och fuga i e-moll av Felix Mendelssohn. Och det här är ett stycke som kan ge intryck av att ha skrivits för tre händer. Och det beror på att melodin har brutna ackord ovanpå sig och en baslinje under. Och här beger vi oss till musik av Johann Sebastian Bach.

mezzosopranen Petoy Bernarda Fink, Domen Marincic på viola da gamba och Dalibor Miklavcic på orgel i fyra andliga sånger av Bach. Under 1810-talet lades grunden till Ungern av kung Stefan den första till den här musiken.

Och det här var öppningsmusiken till en patriotisk ungersk pjäs skriven till kung Stefan den förste år 1811 av Ludwig van Beethoven. Musiken framfördes av Torontos symfoniorkester och Andrew Davis. Och nu musik som bygger på kanadensiska folksånger.

The Banks of Newfoundland med Hannaford Street Silver Band under ledning av Stephen Chenette. Från att ha varit en vildsint folkdansmelodi utvecklades La Folia under 1600-talet till ett populärt tema att skriva musik på.

Det var Carl Philipp Emanuel Bach som hade skrivit de här 12 variationerna på folkdansmelodin La Follia. Sviten Rossiniana skrev Ottorino Respighi på en samling pianostycken med namnet Le Rien, som betyder ungefär, vad ska man säga, småsaker.

Det var Carl Philipp Emanuel Bach som hade skrivit de här 12 variationerna på folkdansmelodin La Follia. Sviten Rossiniana skrev Ottorini Respighi på en samling pianostycken med namnet Le Rien. Och det betyder ungefär småsaker

Mer på temat folkliga traditioner. För nu ska ni få höra två danser av den tjeckiske nationalromantiske tonsättaren Bedřich Smetana. Danserna Hulan och Abkrošak från bok nummer 2, närmare bestämt, i hans samling Tjeckiska danser.

Karel Vrtička på piano i två tjeckiska danser ur Smetanas stora pianocykel Tjeckiska danser från slutet av 1870-talet. Och från solopiano till pianokvintett här i Notturno och ett av Robert Schumanns mest prisade verk.

Och nu ska ni få höra det där musikaliska stjärnfallet som jag och Berit Nygren utlovade vid inledningen till Notturno denna natt i Sveriges Radio P2. Under sina hittills 7 aktiva decennier har John Williams skrivit musiken till rader av filmsuccéer. Det är ofta mycket storslaget med drag av romantik och impressionism och mycket till filmer av Steven Spielberg. Och nu kopplar vi bort oss från gravitationen och lyfter rakt ut i rymden till en samling stycken av Williams till filmen Star Wars från 1977.